Radio Sljeme.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Radio Sljeme.
1: Bebo moja, nisi fer prema meni. Preko dana lakiraš nokte.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro ljudi, nedjelja nam je osvanula, peti je dan srpnja. Ugodno jutro s trenutnom temperaturom od 15-16 stupnjeva, tu negdje vidjet ćemo još kad se pojavi ovaj najnoviji podatak. Očekuje nas lijep sunčan dan, ne onako prevruć, taman ljetni koji odgovara datumu u kojem jesmo. Prognoza kaže u prvom dijelu dana pretežno sunčan, zatim umjerena i povećana naoblaka, a na širem području grada mogućnost je i za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar će biti uglavnom slab, a najviša temperatura danas oko 30 stupnjeva u gradu. A ako ćete na Sljeme, gore će biti svježije, oko 23 stupnja, naravno dovoljno ugodno. Ugodi se nadamo, jer nedjelja je takva, to očekujemo od nje. Nadamo se i vašem društvu. Mi smo uvijek tu na 881, a vi koliko stignete i koliko vam drago, budite uz nas. Probat ćemo skupiti i danas neke zanimljive teme u gradu. Informirat ćemo vas o svemu što se događa oko nas. Čućemo i naravno reporterska javljanja. Tu su i naše vijesti, a tu su i vaše glazbene želje, vaše glazbene uspomene u emisiji Sviram ti priču. Uglavnom, ovo je poziv da ostanete s nama. Dobro jutro i dobar dan. Želim vam naš tonac Nenad Bubanović, naš glazbeni urednik Branko Vurušić-Vura i ja, moje ime Nevenka Rodić-Erdelja.

dječak mi je rekao, umoren ružu, da najveći pjesnik na svijetu sam ja. Često mi kažu, ti taj taj, daj objavi nešto, oduži se svijetu. O ne, ne, iz mene zrači prevelik sjaj, ja nisam pjesnik za ovu planetu.

kad neki Gagarin zvijezda maleti, zašto da i ja ne promijenim plan? Objavite molim

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro staro Sljeme.

0: Dobro jutro, idemo čuti što je novo u vijestima.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata i starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. U gašenju su sudjelovale sve operativne snage s otoka. A zbog nepristupačnog i zahtjevnog terena pomagali su i kanaderi. Pred gasiteljima je još puno posla. Tijekom jutra očekuje se ponovni dolazak zračnih snaga i ispomoć iz kopna. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač iza sebe već ima kaznene prijave i otprije je poznat policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju upoznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali, koji je poremetio dio planiranih proslava. Obilježen je i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
3: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatno doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: A u povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kremlj je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o situaciji u Ukrajini uoči samita NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sat i 25 minuta. Ranije jučer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, naveo je na društvenim mrežama.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim umjerena i povećana naoblaka, na širem području grada uz poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 23 stupnja Celzija. Čuli ste vijesti, uredila ih je Marijana Mišura. Temperatura zraka u gradu trenutno 15 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost zraka 81%, tlak je 1020 hektopaskala, na Sljemenu je izmjereno 17 stupnjeva.

Na cestama žurite onoliko koliko se smije žuriti. Kako javlja HAK, na većini cesta promet trenutno je bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone mogle bi se dogoditi u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima, jer ipak smo u dosta žestokom turističkom vikendu, 5. dan srpnja, pa onda su u trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima moguća i dulja čekanja. Iz HAK-a također upozorenje vozačima, odnosno molbica za oprez, strpljenje i koncentraciju, i naravno da održavate sigurnosni razmak između vozila. A ako ste u gradu, a jučer niste baš bili aktivni ili ste bili negdje na izletu pa je bila akcija na drugi način, ponovit ćemo vam da u Vukovarskom ne voze tramvaj i tako će biti neko vrijeme zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, kak se to kaže, na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara. Od jučer je to krenulo i potrajat će do 17. kolovoza, pa za to vrijeme linije 3 i 5 voze izmijenjeno, linija 13 uopće ne vozi, a Vukovarskom vas vozi prometno posebna autobusna linija koja nosi broj 616. Dakle, ne čekajte tramvaj na Vukovarskoj između Držićeve i Savske, nego autobus broj 616. Da, i pripazite još i u vašim osobnim vozilima kao vozači na križanju Savske i Vukovarske. Jučer je najmanje jedan auto upao u zoni radova u tračnice, što je dovelo do zastoja. Znači, poštovati privremenu signalizaciju i biti oprezan, jer radova ima posvuda u gradu. Temperatura trenutna 15 stupnjeva, po prognozi idemo do 30, s time da će u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, a zatim će stići oblaci, pa bi na širem području grada se mogao dogoditi i poneki pljusak uz grmljavinu.

0: Temperatura zraka u gradu je 15 stupnjeva, slušate Radio Sljeme, dobro vam jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas Pater Mikole Martinjak, Isusovac. Postoji ljubav koja se ne objašnjava izvana. Kada Ivan piše, Bog je ljubio svijet i odmah nastavlja, dao je sina. On ne opisuje Boga koji je negdje gore donio odluku i izvršio je prema dolje. Opisuje nešto što se događa unutar božanskog života i što se preljeva prema van, ne zato što je Bog odlučio biti darežljiv, nego zato što je narav ljubavi da se ona ne može zadržati u sebi. Trojstvo nije nauk koji je crkva izmislila da bi zakomplicirala jednostavne stvari, već odgovor na pitanje odakle ta ljubav, što je njezin izvor, zašto se ne iscrpljuje. Bog ljubi jer je ljubav. I ljubav je iznutra od vječnosti. Ljubav teče između oca i sina i ta razmjena je toliko stvarna,

vraćanju je ista punina. I duh, koji nije treći suvišan, nego samo to kruženje, sama ta razmjena, sama ta toplina koja iz oca ide prema sinu i iz sina prema ocu teče i ne prestaje. I ta unutarnja dinamika izlila se na van. Jer takva ljubav ne može ostati zatvorena, ne iz nužde. Bog nije trebao nešto stvoriti da bi bio punina, nego iz slobode, koja je toliko slobodna da se odlučuje dijeliti ono što jest, koja je toliko bogata da stvaranje nije trošenje nego darivanje bez gubitka. Kosmos nastaje iz te prepune unutarnje ljubavi kao slobodni dar trojstva prema onome što još ne postoji. Nastaje jer u Bogu ima previše ljubavi da bi ona ostala sama unutar sebe, a možda je krivi izraz punina, jer punina ne zna za previše, nego samo za dar. I onda taj kosmos odluta. I otac, koji gleda sina od vječnosti, koji u tom pogledu je sve što jest, taj otac gleda kosmos koji se izgubio iz te iste ljubavi koja teče prema sinu, iz tog agape koja ne kalkulira i ne mjeri, daje sina prema van. Ono što je unutar trojstva najdragocijenije, ono što otac ne može zamijeniti ničim jer nema drugog takvoga, to šalje, ne kopiju, ne anđela, ne nekog poslanika, sina. I tu se trojstvo ne razdvaja. Ovo je važno jer je lako pasti u zamku koja zamišlja oca koji ostaje gore i sina koji se spušta dolje i duha koji negdje lepti između. Utjelovljenje nije odlazak sina iz trojstva, već ulazak trojstva u povijest. Gdje je sin, tu je otac koji ga ljubi, tu je duh koji je sama ta ljubav. Isus koji hoda po Galileji i govori, ljubi, liječi. U njemu je sva trostruka toplina koja je od vječnosti. Kada Isus kaže, tko je vidio mene, vidio je oca, ne govori o vizualnoj sličnosti, već govori o tom istom agapeu koji teče između oca i sina, sada vidljiv u tijelu, čujan u glasu, opipljiv u dodiru koji iscjeljuje. Nije poslao sina da sudi, jer sud nije te naravi unutarnje ljubavi. Otac koji od vječnosti gleda sina i u tom pogledu je sama ljubav. Taj otac ne može gledati kosmos mržnjom ili prezirom ili željom za kaznom. Može gledati samo s onim čime gleda sina. S agape koja daje, koja ne zadržava, koja šalje jedinorođenoga jer nema ničeg manjeg što bi moglo biti dovoljno. Nikodemu koji dolazi noću, Isus ne nudi doktrinu, već uvid u vlastitu unutrašnjost, u ono što je od vječnosti, u ljubav koja je starija od kosmosa i koja je zbog kosmosa izašla iz sebe, a da nije prestala biti ona. Bog tako ljubi, iznutra prema van, od vječnosti prema vremenu, bez da ikada prestane biti ono što jest.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

od vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: My Way, onako kako to Tom Jones zna. Neka bude na vaš način današnje nedjeljno opuštanje. Vrijeme će nam biti podrška, barem u prvom dijelu dana kad će biti pretežno sunčano, onda popodne uz nešto oblaka je mogući poneki pljusak. Trenutno smo na 15-16 stupnjeva, idemo do 30, a idemo poslušati jutarnju kroniku.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
3: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutro se im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povrka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak. Temperature do 33 stupnja.
2: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Kako je prošla noć, pitali smo jutros županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića.
4: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
2: Hoćete li trebati pomoć iz zraka?
4: Naručili smo jutros jedan kanader, on je evo prije nekoliko minuta poletija, tako da nam zalijeva sjeverni dio požarišta, gore je malo nepristupačno, a dolazi 15 vatrogasaca sa kopna koji će pomoći u sanaciji baš toga ruba.
2: Je li se smirio vjetar?
4: Je, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
2: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
5: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
3: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje. Jelena Mikočić.
6: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio.
7: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
2: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
6: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
2: America is a nation of winners. Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
6: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora, koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora, koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
3: U povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kremlj je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sati i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za završetak ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, objavio je na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina naime opovrgava ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinjivku. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guaire i dalje borave na ulicama i u parkovima, jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Članovi predsjedništva SDP-a i savjeta stranke od petka su pa cijeli vikend u Tuheljskim Toplicama, gdje sudjeluju u programskim radionicama.
3: Najjača oporbena stranka želi definirati ključne reformske i programske prioritete SDP-a za sljedeći mandat, te izraditi temelje programske platforme. Što su sve dogovorili, otkrit će na konferenciji za novinare u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednica stranke Biljana Borzan, te predsjednik središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec.
2: Zadnji je dan 60. đakovačkih vezova. U 8 sati i 30 minuta ulicama Đakova krenut će svečana povorka, a tko će sve u njoj biti, najavljuje Iva Fijala.
8: Najvažniji je ovo dan u đakovačkom kraju, jer neizmjerna je ljubav prema tradiciji i vezovima.
9: Ljubav, ma to je još nešto veće. kad one tambure zasviraju, pa kad se ja spremim, sad već imam podosta godina, ali još uvijek se volim spremiti, pa kad prošetam kroz Đakovo u rubinama, ono, pa opanci žabičari na nogama, pa marama bijela na glavi, pa to vam je nešto neopisivo.
8: Kaže Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca, tek jednog među brojnim folklornim skupinama koje će uz svatovske zaprege i jahače proći ulicama Đakova.
10: Preko 3000 sudionika, 60 folklornih društava, 60 zaprega, 60 konjanika, bogat kulturno-umjetnički program u parku. Dođite na jednom mjestu, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
8: Poziva gradonačelnik Marin Mandarić. Brojna društva iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na smotri folklora koja se održava tijekom dana u Strossmayerovu parku, gdje će 60. izdanje Vezova završiti večeras programom Slavonijo zemljo plemenita, te izborom najbolje nošenog narodnog ruha, a za titule se bore Djevojke, snaše i momci. Svečanu povorku 60. đakovačkih Vezova od 9 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata.
3: Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radija i televizije glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta, te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
2: Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljarić.
11: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestri je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéry-a. Pa evo, ja se nadam da će ta jedna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Iako je ovih dana u Dubrovniku sve u znaku priprema za 77. ljetne igre, večeras će u gradu biti svečano, i to zbog blagdana Ruke Svetoga Vlaha. Jelena Obradović-Mojaš.
12: Kao sjena zimskom blagdanu dubrovačkog zaštitnika, ljetni blagdan Ruke Svetoga Vlaha svoj povijesni kod prepoznaje još iz kasnog srednjovjekovlja. Povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Ivan Viđen.
13: Naime, 1346. relikvija Pačeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znate da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
12: Mislim slavljem u zbornoj crkvi i kraćom procesijom sa svećevom relikvijom iz katedralne riznice uz sudjelovanje bratovštine Festanjula i dubrovačkih trombunjera, bit će to večeras još jedno zrcaljenje suvremenog i povijesnog grada u emotivnoj kartografiji Dubrovčana.
3: Ovog vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slano kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povorka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak. Temperature do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
2: O svjetskom nogometnom prvenstvu Marko Šivak.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
16: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi sad smo prerano ispali sa ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije. Puno smo dali od 7 golova koje smo primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš na jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
15: Svjetsko prvenstvo nastavlja se drugom utakmicom osmine finala između Norveške i Brazila. Prvi je četvrtfinalist Francuska.
17: Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji je s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofiane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolja od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južnoamerikanci nakon ranijeg izbacivanja Njemačke ipak nisu uspjeli kreirati novo iznenađenje. Trenutak odluke utvrdio je siromašnoj prigodama utakmici, koju ćemo vrlo brzo zaboraviti, djelo je Kylian Mbappe, a i to s bijele točke. S 11 metara u 70. minuti bio je precizan 7. put na prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem. Završila je Francuska 1, Paragvaj 0.
3: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
18: Dok se naša A reprezentacija, kako ste već čuli, vratila sa svjetskog prvenstva, hrvatska juniorska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu u Velsu igraće danas protiv Srbije odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale. Početak je u 17 sati. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Swiatek te druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, koja je pobijedila sa 7-6 i 6-2, a belgijska tenisačica Elise Mertens ušla je u osminu finala nakon što je pobijedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 6-1. 44-godišnja Sirina Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Kod tenisača Zverev je jučer bio uvjerljivi s 3-0 u setovima, pobijedio Amerikanca Girona. Fritz je u 4 seta pobijedio Sonega, Dimitrov u 5 setova Berrettinija kao i Bublik Tiafoe. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleison i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formula 1, startaće s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio kvalifikacije ispred Ferrarijevih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Britanije startaće u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik jučerašnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell. Za kraj i još malo nogometa. Pet hrvatskih prvoligaša igralo je jučer prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je s 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo, Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
19: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecem smogranka anticiklone te jutros vedro, tek rijetko ima male unutrašnjosti i umjerene na oblake. Pritom je vjetar slab, dok na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, puše umjerena, na jugu i jaka bura. U 6 sati otočac je imao 8 stupnjeva, Plitvička jezera 10, Gospić 11, Bednja park iznad Čabra, Slavonski Brod i Zavižan 12, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Osijek 13, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo, Pazin i Varaždin 14, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Sisak 15, Pula, Zračna luka i Sljeme 17, Bilogora 18, Malinska 20, Opatija 21, Hvar, Ploče, Rijeka i Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Male Lošinj, Rab, Split i Zadar 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 25 i Senj 26 celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim umjerena i povećana na oblaka lokalno uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, a još će ujutro biti bure. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima od 19 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 celzijeva stupnja.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro želim vam svima i nakon što smo poslušali jutarnju kroniku, u međuvremenu temperatura se malo podignula, tako da smo sad na 17 stupnjeva Celzija, toliko je u Maksimiru izmjereno, na Sljemenu je 16. Relativna vlažnost zraka je 76%, a tlak je 1020 hektopaskala. Prognoza za Zagreb i okolicu za danas kaže da će nam prvi dio dana biti pretežno sunčan, a zatim slijedi umjerena i povećana naoblaka. Na širem području grada uz poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar je uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura trebala bi biti oko 30 stupnjeva u gradu, dok će na Sljemenu biti oko 23 stupnja Celzija. Radio Sljeme vam želi svima još jednom dobro jutro, 7 je sati i 23 minute.

bure uvijek u potrazi za neobičnim verzijama i izvedbama, tako da je ovo bila razigrana Tereza i Renato. Gledamo kakva je prometna slika, ono što nam HAK nudi, kažu da bilježe povećanu gustoću prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, pa ćemo poželjeti sretan put i dobar provod vama koji ste krenuli prema jugu. A vas koji ostajete, još jednom podsjećamo na radove na križanju Vukovarske i Savske, zbog čega ima izmjena u tramvajskom prometu, linije 3 i 5 voze izmijenjeno, 13-ica uopće ne vozi trenutno, a po Vukovarskoj umjesto tramvaja vozi autobus na kojem piše 616, dakle 616-ica vozi od Vrbika do Držićeve, odnosno prometuje od raskrižja ulice grada Vukovara i ulice Fausta Vrančića duž Vukovarske pa do onog polukružnog okretanja na raskrižju Vukovarske i Radničke ceste. Pa obratite pozornost, evo vikend je dobar tu da se uhodamo na ovu novu situaciju, ali od sutra morate biti dobro informirani kad se kreće na posao i u obaveze oni koji ih imaju u ovo doba ljeta. A 5. je dan srpnja i 7 sati i 42 minute, Radio Sljeme želi dobro jutro.

0: 7:57 idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tamo je naša prognostičarka Mateja Štibuhar, kojoj želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: A zanima nas naravno koliko će nam sunčana biti ova nedjelja i kolike su šanse za kakav popodnevni pljuščić.
1: Krenimo redom. Biće dosta sunčanog vremena, osobito prije podnevnim satima, jer i sada trenutno ima tek male ili prolazno umjerene naoblake i to će se tako zadržati još tijekom prije podneva. Poslije podne ipak više oblaka i to postupno, jer će sa sjeverozapada pritjecati vlažni zrak, tako da ipak više oblaka u poslijepodnevnim satima, bit će i sunčanih razdoblja dapače, ali svakako evo u odnosu na ovo jutro možemo reći oblačnije poslije podne, ali onda uz taj dotok vlažnijeg zraka raste vjerojatnost da bude i ponekog pljuska u široj okolici grada, osobito je to evo zapadni dio grada, ako već mogu izdvojiti obzirom na situaciju s pritjecanjem tog vlažnijeg zraka, tako da neće vjerojatno biti posvuda, ali u svakom slučaju evo nestabilnije poslije podne u tom pogledu. I ne samo poslije podne, već i prema večernjim satima, tako da svakako se evo planira uputiti na zagrebačku okolicu, odnosno ili u sam centar grada, neka ipak ponese mali kišobran onako za svaki slučaj.
0: Jer ali možda se da nađe danas pod krivim, da, ali oblakom ili pravim.
1: Da, ili na krivo mjesto u tom trenutku, ali evo mislim da nije nedjelja zbog toga za ostati kod kuće, osobito ne u ovom prvom dijelu dana, jer i temperatura zraka nije odviše visoka, čak dapače bilo je relativno svježe, temperatura zraka najniže je bila negdje oko 14 stupnjeva, službene podatke ćemo dobiti kroz nekoliko minuta, ali evo već sada polako raste, oko 18 stupnjeva je na području grada, tako da još uvijek možemo iskoristiti ovu, pa recimo to svježinu za jutarnju šetnju. Najviša temperatura zraka danas neće biti toliko ugodna, ali neće biti ni potpuno neugodna, jer će biti najviša vrijednost oko 30 stupnjeva, znači oko prosjeka za ovo doba godine, na Sljemenu će biti oko 23 stupnja i vjetar će biti uglavnom slab danas u Zagrebu i okolici.
0: Ali lakše i zato što je noć bila ipak ugodna, pa vjerujem da ko nije gledao tekme ili ne znam što, da se ipak bolje spavalo.
1: Tada nije baš vremenska situacija utjecala na san.
0: Da. I mjesec i tak. Još neki faktora.
1: Da, na koje ne možemo utjecati. Sutrašnji dan također nestabilan, jer će biti promjenjive na oblake. Povremeno malo kiše moguće već u noćnim satima i jutarnjima, onda je posebno, odnosno veća vjerojatnost za nju ponegdje i u obliku pljuskova u drugom dijelu dana. Tako da sutra svakako evo imati kišobran u pri ruci, ali kao što sam rekla, radi se o lokalnoj pojavi povremenoj, tako da bit će i sutra evo suhih razdoblja tijekom dana. Temperatura zraka tijekom noći, odnosno najniža, neće se mnogo mijenjati u odnosu na danas, dalje su to vrijednosti između 15 i 18 stupnjeva, dnevna će biti oko 28 stupnjeva, odnosno vrlo toplo, tako da malo niža zbog svih oblaka i kiše koje će biti, ali
0: živimo
1: ne mnogo.
0: Ljeto i dalje.
1: Da, živimo ljeto, živimo evo ovaj promjenjivo razdoblje ljeta, ali evo još ukratko da nema nekih većih promjena u nastavku tjedna, da i dalje to postoje signali za te povremene pljuskove, osobito tijekom srijede, tako da popratiti situaciju, evo za sada ne možemo baš mnogo detalja iznijeti, ali ukratko nema značajnijih promjena ni po pitanju temperature, a ni po pitanju tih stabilnosti ili nestabilnosti.
0: Hvala vam lijepa za prognozu.
1: Hvala i vama. Do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Mateja Štibuhar nam danas prognozira. A s vama je jutarnja ekipa s 881, Nenad Bubanović je tonski realizator, Boris Bogić uređuje vijesti, Ivan Hlupić će nam se javljati iz grada, Vura nam bira glazbu koju slušamo i uživamo do podneva. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, dobro jutro, odlična vam bila ova nedjelja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb, otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na PAX sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro jutro, slušajte Sljeme, vrijeme za vijesti u 8 i 10. Vijesti. Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć stižu i vatrogasci s kopna, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina od prilike onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućim policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi. Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
2: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: I prije prognoze jedna kulinarska vijest. Ovog se vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju dani rudarske greblice, slanog kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
4: U prvom dijelu dana na zagrebačkom će području prevladavati sunčano. Zatim će biti umjerene i povećane naoblake, a na širem području grada vjerojatno i uz poneki pljusak moguće praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura se zaokružila na 20 stupnjeva Celzija, 63% vlage ima u zraku, tlak je 1020 hektopaskala, a 18 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu. Kod nas sada slijedi onaj dio programa koje kreirate vi, i to vašim glazbenim željama uz koje idu i neke priče, neke uspomene, neka sjeta, nešto lijepo, ponekad i nešto tužno. U svakom slučaju otvaramo još jedan glazbeni spomenar zvan Sviram ti priču.
5: Sviram ti priču.
6: Dolaskom na studiju u Zagreb susreli smo se sa mnogo umjetnika raznih vrsta. Tako u to vrijeme, a to je dosta davno bilo, bili su i vrlo, vrlo poznati i veliki, recimo Satchmo Armstrong je bio tu slučajno na jam sessionu, i bili su jedna grupa tamnoputnih umjetnika sa Gešinovim Pogimbesom. Dakle, to je bio tako iznenađenje s obzirom na glasove, na fantaziju, izvođenje. Recimo, ona je dio Summer Night i nešto da si se naježilo. I sad molio bi, ako može, tu originalnu verziju, a ako ne, onda jedna od ovih postojećih koje imate Summer Night.

0: 0800 88 15.
1: Ja sam vam dijete Gornjeg Grada. Išla sam u vrtić u Habdolićevu ulicu. I sa samo 3 godine. Ja sam krenula u šetnju sa Gornjega Grada lijepo na trg današnji Bana Jelačića i ušla u tramvaj. Sa samo 3 godine. I svi su mi pomagali. Kad sam ušla u tramvaj su mi pomagali. Kad sam izlazila iz tramvaja su mi pomagali. Imala sam šlapice na sebi i trenirkicu. I došla sam do zadnje stanice tramvaja. Svi su mi opet pomagali. Ja sam opet išla u autobus za ljudima. I tako došla do Velike Gorice. I onda me jedan striček u autobusu pitao šofer da čija sam ja. Ja verim, mamo, moja mama doma kuha ručak, ja se malo vozim. A di ti stanuješ, djete? Kako nisam znala reći R, Radićeva, učila me mama da verim Duga ulica. Pa sam rekla Djuga ulica. Pa je on mene vozio od ulice do ulice na biciklu, policajac, i veli, jel ta ulica, jel ta? Ja velim, nije to ta ulica. I onda su oni mene spremili lijepo na policijsku postaju i tamo su me pustili da vidimo jer će me neko tražiti. I naravno nastala je velika panika na Gornjem Gradu, nestalo dijete iz vrtića i našli su me konačno na večer tek. To je bilo na Veliki petak za Uskrs i došla moja mama. Kad sam ja nju vidjela, ja sam vikala, Strikčeki, to je moja mama, to je moja mama. I onda je ona mene zagrlila, sretno veli, gospođo, pa kako je ona opće uspjela doći do tu sa Gornjeg Grada u Veliku Goricu. I to nikada im nije bilo jasno kako se to moglo dogoditi. Ja dijete išetalo iz vrtića i samo otišlo jer sam strašno volila tramvaj što danas ne volim. Evo, to vam je moja priča. I ja bih vas molila od gospođe Radveke Šverko, koja je nekad bila i moja susjeda, pjesmu Život moj. Hvala vam puno.

0: sviram ti priču.
1: Evo, kraj je šestog mjeseca, to je mjesec kad se polažu mature i svi koji smo davno prolazili kroz to, sjećamo se, to je uvijek, mislim da je to uvijek bio za nas jedan prvi važni ispit. Sad smo stari, na maturu izlaze naši sinovi i kćeri, a bomet koji je još stariji i unuci. Uvijek se, naravno, osim mature, sjećamo se i svih profesora, ako ne svih, barem oni koji su imali veću osobnost ili neku karizmu i koji su u nekoj mjeri ili u velikoj mjeri utjecali na nas, pa možda čak i na kasni izbor studija. Postoji jedna pjesma Ibrice Jusića, Profesore, dobar dan. U tih nekoliko stihova sublimirano je sve ono najljepše i najbolje o profesorima. Pa bih želio da to pustite kao pozdrav i zahvalu svim našim dragim profesorima. I znači, dragi profesori, dobar vam dan.

0: Serviram ti priču.
1: Dobro jutro, Slemenak moj. Ja se jako lijepo pozdravljam. Imam jednu veliku, veliku molu. Da li bi mi mogli danas pustiti pjesmu Ako ikad ozdravim od Olivera Dragojevića? Naime, ja se nalazim u bolnici, teško sam bolesna, a ovom pjesmom bi željela pozdraviti moju dragu kćerkicu. Hvala vam unaprijed, jako mi puno znači to.

0: 0800 88 15.
1: Prije puno godina ja sam kao studentica svojim kolegom boravila u Madridu. Doputovali smo od Madrida, Toleda, Kordobe, Sevilje, Haena do Malage i natrag. Tijekom putovanja koji put smo uzimali autostop, iako je to opasno, a najčešće je to bio autobus. U autobusu je šofer, odnosno vozač, često svirao pjesme Julia Iglesiasa. Ja puno pjesama od Julia Iglesiasa znam, na primjer Spanish Eyes i tako dalje. Jedna pjesma koja mi se jako sviđa i lijepo vas molim da mi izvedete, pjesma se zove El Canto de Galicia.

0: sviram ti priču.
1: Moja sestra i ja gledali smo pred mnogo godina jedan dokufilm u dvorani studentskog centra. Bila je to životna priča o Janis Joplin. Imala je težak život.

Hvala. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: sviram ti priču.
1: Dobar dan, Radio Sljeme, ja se zovem Pero, javljam se za emisiju Sviram ti priču, koja sam inače iz Starog Grada na otoku Hvaru. Međutim, tu sam 68. došao u Zagreb u tehničku školu i tako, 4 godine odradio u Klajićevoj, zabavljao se koliko je to dozvoljavala škola, išao na plesnjake, sam volio plesati i pjevati, kao i svaki dalmatinac.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
2: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati i dugo najavljivani govor u kojem je poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje.
3: Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
0: Kultura. Ispred Hrvatskog narodnog kazališta u sinoćnji koncert 90. godine koje pamtimo svečano su dodijeljene godišnje nagrade za proteklu sezonu. U drami su slavili Ana Begić-Tahiri i Krešimir Mikić za uloge u Idealnom mužu. Operne nagrade pripale su sopranistici Evelin Novak te baritonu Ljubomiru Puškariću. U baletnim kategorijama nagrađeni su mlada Hinako Šinzaki i prvak baleta Pavel Savin.
1: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Marko Šivak.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Franjo Tuđman. Dočekalo ju je više stotina navijača, a Zlatko Dalić osvrnuo se na svoj status, no nije dao konkretan odgovor, ostaje li na izborničkoj funkciji.
5: Želim zahvaliti se predsjedniku Saveza na podršci, povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolji hrvatski nogomet, što je najbolji sve nas. Definitivno ovaj kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče.
4: Noćašnja utakmica Paragvaja i Francuske bila je 90. na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Francuzi su slavili 1-0 pogotkom Mbappea u 70. minuti iz bijele točke. Bio je to njegov 7. zgoditak na turniru, čime se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca s Lionelom Messijem. Maroko je s 3-0 pobjedio Kanadu.
0: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
6: U prvom dijelu dana na zagrebačkom će području prevladavati sunčano. Zatim će biti umjerene i povećane naoblake, a na širem području grada vjerojatno i uz poneki pljusak moguće praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.
0: Boris Bogić uredio je vijesti koje ste upravo čuli. Temperatura u gradu sada je 22 stupnja Celzija uz relativnu vlagu od 61% i tlak od 1019 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 20 stupnjeva.

A dok ne prođe ovaj dan, iskoristite ga na najbolji mogući način. Ima događanja danas u gradu, naravno. Jedno od njih je 16. izdanje Fantastic Zagreb festivala, koje danas završava, i to projekcijom pustolovnog klasika Otimači izgubljenog kovčega Stevena Spielberga, koji ove godine obilježava 45 godina od premijere, pa se inače dosta gleda po gradu. Spielberg, a i Otimači izgubljenog kovčega, bit će i sutra, mislim, prilika. A istovremeno u Brik klubu prikazuju se završni blok hrvatskih žanrovskih kratkometražnih filmova, dakle jedan niz kratkih filmova u Brik klubu, koji je druga scena, recimo to tako, ovog Fantastic Zagreb filmskog festivala, a nalazi se u Gundulićevoj 26. Neke zanimljive ponude uskoro će nam donijeti i naša reporterska ekipa. Gledamo što kaže HAK, i dalje samo informacija o povećanoj gustoći prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Sretno svima putujućima.

0: Radio Sljeme. Smjesta u eter.
1: Rekla sam da će nam reporterska ekipa donijeti još neke zgodne ponude, pa evo sad je prilika da čujemo jednu od njih. Idemo do našeg Ivana Hlupića. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Nevenka, tebi. Lijepi pozdrav cijenjenim slušateljima. Upravo tako, u ovom prvom reporterskom javljanju pozivamo vas na sjeverozapadni rub Zagrebačke županije, u lijepo Jakovlje i u dvorac Oršić, poznati kao dvorac umjetnika, uz koji su upravo ti umjetnici ostavili jedan prekrasan park skulptura koji se isplati vidjeti. Dakle, danas je ondje dan otvorenih vrata, a u 14 i 17 sati imate priliku sudjelovati i razgledati zapravo dvorac i park skulptura uz stručno vodstvo i tog mog sugovornika, gospodina Alena Novoselca, voditelja projekta Dvorac umjetnika i park skulptura za Hrvatsko društvo likovnih umjetnika i profesora na Akademiji likovnih umjetnosti. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobro jutro, dobar dan vama, svima u studiju, slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena, i evo, odmah upućujem poziv, spremite se da stignete do dva.
2: Da, dođite, isplati se doći vidjeti, zato što dvorac ima jednu vrlo zanimljivu kulturnu, odnosno umjetničku povijest. Brojni vaši kolege umjetnici, pa i vi sami ste ondje ostavili traga i radili i stvarali.
3: Pa da, evo, malo prije ste me i pitali od kad je taj dvorac umjetnika. Dvorac umjetnika je naziv koji smo uveli prije 2-3 godine, zapravo počeli ga koristiti, i danas je zvanično ime tog dvorca, osim što je u Ministarstvu kulture i medija kao kulturno dobro zaveden kao dvorac Oršić. Zapravo, naravno da je to dvorac umjetnika, jer od 72. treće tamo dolazi prva generacija umjetnika, i evo, svih ovih posljednjih mjeseci govorili smo da se radi o dvije generacije umjetnika. Zapravo se radi i o više generacije umjetnika, tri, od 72. treće do danas, ali nekako smo to podijelili na eru onih prvih koje je predvodio i negdje se nametno kao netko ko želi očuvati i doprinijeti tom dvorcu, Ratko Petrić, i u zajednici sa svojom suprugom i partnericom, pa su oni zapravo prvi koji su počeli raditi projekte, ne bili obnovili, očuvali i dvorac, i pokrenut je zapravo kiparska kolonija i formiran park skulptura, tako da evo, od 2013. ovo ja vodim, a između su bili mnogi umjetnici, stvarali, živjeli, borili se sa tim da zapravo atelje osposobe za funkcioniranje, da obnove krov, da nekako čuvaju zapravo taj dvorac na hrpi, ali velim, Ratko Petrić i Jadranka Fatur su bili prvi, a evo sad imamo konačnici obnovljen dvorac koji, evo, smo otvorili vrata, želimo ga pokazati, iako unutra još nemamo trenutno umjetnika.
2: Ovako, slušajući priču, stvarno se shvaća da su umjetnici doslovno spasili taj dvorac, da ne propadne kao mnogi drugi dvorci u Hrvatskoj, osobito u ovom našem sjeverozapadnom dijelu, gdje ih ima čak i sličnih arhitektonski. Međutim, recite nam što je sve to zanimljivo što se ondje može vidjeti i pobliže upoznati.
3: Da, evo, mislim, život nije toliko jednoslojna i jednostavna stvar. Naravno da umjetnici su svojim dali izuzetan doprinos, i da zapravo danas, kad je to jedna cjelina, jedan sklop, zaštićeno kulturno dobro, do prije 3 godine je to bio samo dvorac, a sad je to i park skulptura, trajno zaštićeno kulturno dobro. Zapravo, to je preduvjet da bi uopće nekim nacionalnim sredstvima mogli održavati, obnavljati i skulpture i sam dvorac. Naravno, i taj nesretni događaj požara je na neki način, smo zbog toga ostali bez krila, i evo, to je zadnja faza koju zapravo želimo provesti, dogradnja tog krila koje nije postojalo za vrijeme potresa, pa je onda ova cjelovita obnova koju smo provodili iz europskih sredstava nije mogla ni zahvatiti taj dio. No međutim, eto, dvorac neće biti cjelovit, niti će se moći vinuti u let bez jednog krila, i to je sad zadnja faza, ali sve drugo smo obnovili. Obnovljen je park, odnosno odnosno redovito se održavao, 64 skulpture plus jedna dar jedne kineske umjetnice koja je nastao kao rezultat jednog projekta u suradnji HDLU-a i Akademije likovnih umjetnosti. Tamo možete vidjeti tih 64 skulpture uklopljenih u jedan predivan ambijent, znači u jedan povijesni perivoj koji je zapravo ekipa krajobraznih projektica sa Agronomskog fakulteta projektirala, i sad imamo i šetnicu kroz te skulpture, imamo zahvat iza dvorca sa jednim, to jest sa nekoliko tih segmenata koji su proizašli iz našeg dosadašnjeg života tamo, iz naših potreba, želja i načina funkcioniranja. Znači, ono što će danas moći vidjeti svi koji se odluče doći u Jakovlje, to je sam dvorac, to je park skulptura, iako u dvorcu, velim za sad, ateljeji nisu aktivni, umjetnici će doći u dvorac, vjerujem, početkom sljedeće godine. Ali danas imate i još nešto u Jakovlju, a to su Dani Jakovlja i Park Festival, pa smo mi zapravo u nekoj zajednici, sintezi i simbiozi sa lokalnom zajednicom koja nam je jako bitna, i ja vjerujem i mi njima, sve ove godine gradimo te mostove, te odnose, te pokušaje da zajedno funkcioniramo i da zapravo oni prihvate dvorac kao svoj, a da mi s njihove strane imamo ono. Ali danas imate i još nešto u Jakovlju, a to su Dani Jakovlja i Park Festival, pa smo mi zapravo u nekoj zajednici, sintezi i simbiozi sa lokalnom zajednicom koja nam je jako bitna, i ja vjerujem i mi njima, sve ove godine gradimo te mostove, te odnose, te pokušaje da zajedno funkcioniramo i da zapravo oni prihvate dvorac kao svoj, a da mi s njihove strane imamo domaćinski zapravo jedan staff i gard. Pa evo, danas se mi pripajamo tom park festivalu koji ima svoj neki raspored i program, i danas je posvećen djeci, plus je neka roštiljada, pa će biti puno zapravo ljudi koji će iz mjesta i okolice doći do nas, vjerujem, odnosno doći će, ako ništa drugo, do park festivala, pa će onda pogledati kak izgleda njihov i naš obnovljeni dvorac.
2: Da, često kultura bude usput, međutim ova bi baš mogla biti ciljana. Recite mi, inače, kak se može razgledati skulpture, prošetati tom lijepom šetnicom?
3: Pa ovako, mislim, to je javni park skulptura, znači bilo tko na bilo koji način, biciklima do luke, vlakom, pa onda nekako drugačije, ili kojim god prevozom vlastitim da dođe, moći će ući u sam park, ali neće moći ući u dvorac, iako još uvijek na rubovima, na gabaritima našeg te parcele su zatvoreno je, jer zapravo još se dovršavaju neki sitne stvari, evo košnja je sad obavljena, to je vegetacija buja i to bi trebalo svakih mjesec i pol kosit. Uglavnom, bilo ko može pogledati bilo kad, ali postoji i naša stranica gdje se mogu ljudi prijaviti, imate prijavni obrazac, i ako želite neku vođenu rutu,

0: onda je to kad se grupa dovoljno velika formira, moguće uz vodstvo i u tu ja osobno stojim na raspolaganju, bilo kad, kad se formira grupa.
1: Profesore Novoselec, hvala vam lijepa za današnji razgovor.
0: Ma, hvala vama i evo još jedan poziv svim zainteresiranim, svi koji su blizu, sve koje zanima možda roštilj, pa onda nek dođu i do nas, ili zanima park skulptura, pa će tamo zateći roštilj i druge aktivnosti, odnosno program koji je vezan uz djecu. Evo, hvala i dođite nam.
1: Dođite, hlada ima, uživajte u Jakovlju ili Jakovlju, kako vam drago, znam da smo imali prijepore i sa našim slušateljima oko toga, izgovaramo li ispravno.
0: Lokalni mještani su me nakon više godina što sam govorio Jakovlje, Jakovlje su me podučili da je Jakovlje, evo još uvijek brkam i ono, moram se ispraviti.
1: Dobro ste,
2: Jakovlje,
1: dobro ste rekli.
2: Definitivno je
1: lokalni
2: Jakovlje.
1: Kažu Jakovlje.
2: Je, kao i začetka.
1: Evo toliko. Mi imamo još krasnih priče.
2: Pa tome se i nadamo,
1: vas,
2: da,
1: i još pozivnica, i apsolutno, i budite strpljivi, vrlo brzo najava krasnih koncerata, također u vrlo, vrlo lijepim ambijentima, nešto kasnije o tome.
2: Odlično, čujemo se, hvala i pozdrav.

praznog neba, a ljubav ti treba. Ili vi se na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si van. Budi sretan jer si man.

0: Radio Sljeme.
1: Sunčanom stranom ulice dolazimo do jedne krčme. Vrijeme je za vreme plov, točno je 10.
0: Zagrebački vremeplov.

Kod Crvenog nosa. Na padini brijega, koji se uzdiže desno od Mirogojske i Remetske ceste, nešto sjevernije od današnjeg glavnog ulaza u Mirogoj, 1786. podignuta je mala krčma tipičnog vinskog naziva, k Crvenom nosu. U to vrijeme ondje je bila daleka gradska periferija. Od današnje Gubčeve zvijezde prema Mirogoju vodio je samo kolni put, a odlazak u taj kraj Zagrepčanima je značio izlet, kao što je danas odlazak na Plešivicu ili Japetić. Uz krčmu je bio izgrađen i 20 metara visok toranj vidikovac, s kojeg su rijetki posjetitelji mogli promatrati Zagreb. Situacija se promijenila 1873. kada je gradska općina kupila Gajevo imanje i ondje uredila glavno zagrebačko groblje. Tada je Crveni nos postao nezaobilazno i vrlo posjećeno mjesto. Ponfineberi, ožednjeli pješačenjem uz mrtvačka kola, popili bi ondje kupicu dvije. Rodbina i prijatelji pokojnika tu bi pretresli uspomene na dragog čovjeka kojeg su upravo ispratili na posljednji počinak. Članovi pjevačkih društava okupljali su se dva put, prije sprovoda, da ovlaže grla, a poslije i na dulje. Tada bi veselijom domaćom pjesmom nastojali izbrisati težak dojam tužaljki koje su pjevali nad grobom. Kod Crvenog nosa zaustavljali su se i hodočasnici na putu prema Remetama ili dalje preko Sljemena. Svratili bi i prigorci, vraćajući se iz grada s novim alatom ili opremom za nevjestu. Zabilježeno je i da su k Crvenom nosu rado dolazili stari vajnšmekeri, znalci dobre kapljice na svježem zraku. Ondje su se okupljali i brojni ljubavni parovi koji su tražili četverolisnu djetelinu na obližnjim proplancima i šumarcima. Svi su oni pronalazili svoje mjesto pod starim hrastom koji je gostoljubivo pružao hlad. Pričalo se i da su vatrogasci jedanput rekordnom brzinom stigli na intervenciju, spasili Crveni nos od požara i potom se dugo zadržali, pazeći s gemištima da se vatra ne bi ponovno rasplamsala. Danas te krčme više nema. Srušena je 1936. nakon stoljeća i pol zbog potrebe proširenja Mirogoja. Tada je posječen i stoljetni hrast koji je desetljećima primao goste u svoj debeli hlad. Novo vrijeme i nove potrebe nikad ne pitaju za staro. Nije li i danas tako? K jednoj staroj zagrebačkoj krčmi današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro staro Sljeme.

0: Slušajte Radio Sljeme, 10 je i 10. Vijesti. Nakon trogodišnje obnove, specijalna bolnica za plućne bolesti ponovno prima pacijente u Rockefellerovoj 3, u obnovljenom prostoru s novom opremom i novim razvojnim planovima širenja palijativne skrbi, govore resorna pročelnica Lora Vidović i pulmolog Ivan Turalija.
1: 8,6 milijuna eura je uloženo plus 2,2 milijuna za medicinsku opremu, najvećim dijelom iz proračuna grada Zagreba, onda iz europskih fondova i manjim dijelom iz proračuna Republike Hrvatske. Stvarno znači značajan napredak u pružanju zdravstvene skrbi građanima grada Zagreba, a naravno i bitno bolje uvjete rada za zdravstvene djelatnike.
2: Broj pacijenata van bolničkih se sve više i više povećava, znači u ovom trenutku imamo negdje otprilike 100, 150, 200 pacijenata dnevno. Naši pacijenti su dominantno plućni bolesnici, bolesnici sa upalama pluća, sa KOPB-om, sa tumorima pluća i palijativni bolesnici. Nama isto kao osoblju je sada izrazito puno bolje raditi, puno nam je ugodnije raditi i sada i mi možemo dati svoj maksimum.
0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Policija već više od 24 sata intenzivno traži muškarca osumnjičenog za oružani napad u Čakovcu u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji. Kultura. Ispred Hrvatskog narodnog kazališta uz koncert 90. godine koje pamtimo, sinoć su svečano dodijeljene godišnje nagrade za proteklu sezonu. U drami su slavili Ana Begić-Tahiri i Krešimir Mikić za uloge u Idealnom mužu. Operne nagrade pripale su sopranistici Evelin Novak te baritonu Ljubomiru Puškariću. U baletnim kategorijama nagrađeni su mlada Hinako Shinazaki i prvak baleta Pavel Savin. Govore intendantica Iva Hraste Soč, Ljubomir Puškarić i Ana Begić-Tahiri.
3: Povjerenstva koje su dodjeljivala nagrade nisu imale lak zadatak jer puno je dobrih uloga ostvareno u ovoj sezoni, ali evo morali su se odlučiti za po dvoje. Mislim da su svi zapravo zaslužili jednu veliku zahvalu sa moje strane i čestitku na ovome što se ostvarilo ovoj sezoni.
4: Pa ova nagrada je još jedna potvrda, ajmo reći, mojeg uspješnog umjetničkog djelovanja. Jako mi je drago da se dogodilo moje 20. sezoni karijere koju sam započeo upravo na daskama HNK u Zagrebu sa dvije prekrasne uloge iz dvije divne opere. Evo, mogu samo biti sretan da mi se to ostvarilo.
5: Druga po redu, Mila. Prvu sam dobila na početku karijere, dijelili smo je zajedno na stream za tri sestre, Zrinka Cvitešić, Olga Pakalović i ja. A sada, nakon 20 godina, baš mi 20 godina rada, mi je opet drago da sam ju dobila, jer sam nekako sa Oskarom Wildom došla u HNK i drago mi je da sam za njegov tekst dobila nagradu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: U prvom dijelu dana na zagrebačkom će području prevladavati sunčano, zatim će biti umjerene i povećane na oblake, a na širem području grada vjerojatno i uz poneki pljusak moguće praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.
0: To su bile vijesti i ove je uredio Boris Bogić. U proteklom satu temperatura je poskočila za 4 stupnja, tako da sad u gradu imamo 26 stupnjeva Celzija, vlažnost je 52%, tlak je 1019 hektopaskala, a na Sljemenu na Puntijarki izmjeren je 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na PAX sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Produžila se dionica s povećanom gustoćom prometa, sada je to na A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, dakle na toj dionici je gušće jer puno se putuje naravno. I pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, to je pak vijest sa A2 Zagreb-Macelj, javlja Hrvatski autoklub. A mi dodajemo još jednu kulturnu, jedno kulturno događanje koje bi vas moglo zaintrigirati. Na Ribnjaku je. Večeras je od 20.30 koncert 4-godišnja doba. Naime, nakon jesenskog, zimskog i proljetnog vrijeme je došlo za ljetni koncert u odličnom ambijentu terase Centra kulture Ribnjak, dakle riječ je o krovnoj terasi. Sa zadnja dva koncerta s Markom Levanićem i Leonardom Klajićem, koji čine fenomenalnu ritam sekciju, Ivana i Matija nastavili su suradnju i predstavljaju vam zadnji koncert u ovom ciklusu. Ivana i Matija su Ivana Starčević i Matija Antolić i večeras sviraju i pjevaju za vas The Beat Goes On od 20.30 na krovnoj terasi Ribnjaka, pa uživajte.

povodu 250. obljetnice SAD-a, javna knjižnica u Njujorku udružila se s lokalnom pivovarom i to kako bi proizvela pivo prema izvornom receptu prvog američkog predsjednika Georgea Washingtona. Prema knjižnici, Washington je recept zapisao u bilježnicu 1757. dok je još bio vojni zapovjednik, a ta se bilježnica danas čuva u arhivu. Pivo, koje vjerojatno nije bilo osobito jako, tada je bilo namijenjeno vojnicima, moglo se brzo pripremiti i piti bez straha od bakterija, jer one ne preživljavaju proces proizvodnje. U usporedbi s današnjim pivom ipak je znatno slađe, budući da je jedan od glavnih sastojaka šećerni sirup. Eto još jedne zanimljivosti, ovoga puta pivske, uz veliku obljetnicu neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, slavi se 250 godina. A sada jedan Amerikanac i jedan Englez i dobijemo iskupljenje.

0: Ovo je Sljeme.
1: S mjesta u eter.
2: Mi ponovno se pridružujemo našem reporteru, ovoga puta zbog najave jednog baš posebnog glazbenog festivala. Ivane?
3: Tako je, Nevenka, dobar dan tebi, lijepi pozdrav cijenjenim slušateljima. Uz zvukove zvona župne crkve ovdje u Odri, gdje sam se našao sa umjetničkom ravnateljicom festivala drvenih kapela Sankta Domenika, 8. godinu za redom mi najavljujemo ovaj prekrasan festival. Moram reći da uvijek uživam u tome i u programu. Sankta Barbara, ispričavam se. Dobro, razumjet ćete zbog čega češće se kupovala tehnika nego što smo najavljivali koncert, ali jesmo najavljivali jednom godišnje program koji Valentina priprema i ove godine je on sjajan i želimo da se pridružite, počevši od večeras pa do sljedeće nedjelje. Valentina, dobar dan, isprike zbog ovog lapsusa.
4: Svako dobro i sve je u redu, naravno da se lapsusi dešavaju, ali Sankta Barbara je već poznato zaštitno ime ovoga festivala. Dobar dan i vama i dobro mi došli.
3: Hvala lijepa. Što ste nam pripremili za ovu godinu?
4: Evo, ove godine ćemo se od 5. do 12. 7. prošetati od Velike Mlake, Bresta Pokupskog, Gustelnice, Buševca, Velike Gorice, Gladovca Pokupskog, Donje Lomnice do Jakuševca i 8. godina festivala, 8 prekrasnih programa nas očekuje u ovom festivalu. Evo, nadam se da će ljudi pronaći svako po nešto za sebe.

0: Trudili smo se da program bude uistinu raznolik.
1: Krasno. Inače, zanimljivost jedna ili kuriozitet, vraćate se sa jednom lokacijom na same početke festivala Drvenih kapela.
0: Tako je, da, u Gladovcu Pokupskom smo bili prve godine, a ove godine, evo, nakon 7 godina, u petak 10. srpnja u kapeli Presvetoga Trojstva, onom na onom prekrasnom brežuljku, slušat ćemo Ivana Judaša handpan. Bude jedan vrlo zanimljiv instrument, ali možda da ovako ukratko prođem kroz cijeli festival.
1: Sigurno. Probajte nam malo sa sličicama dočarati kakve ste kombinacije akustične osmislili za ovu priliku, jer to je uvijek ono u čemu se trudite, da zaista doživlje ne bude samo kapela sama po sebi, nego i da ti instrumenti i izvedba budu prilagođeni najbolje što može biti.
0: Tako je, da zapravo kapela zasija u najvećem sjaju. Pa evo, večeras u kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki u 8 sati na večer svečano otvorenje festivala, ansambl Interakt, Ana Benić Šalinović flauta, Para Salimo viola, Tonka Javorović čelo i Hana Paraušić harfa. Dakle, jedna lijepa kombinacija instrumenta, flauta, viola, čelo i harfa, ne čuje se često, prekrasan program sa puno ritma i mislim da će svi uživati večeras. A već sutra, dan iz dana u dan, smo svih 8 dana u festivalu, u ponedjeljak 6. srpnja u kapeli Svete Barbare u Brestu Pokupskom, tambura i gitara, Franjo Pečarić, Luka Lovreković, dva žičana instrumenta različitih tradicija u sjajnom spoju dva sjajna glazbenika. Utorak 7. srpnja u kapeli Svetog Antuna Padovanskog u Gustelnici, onoj predivnoj kapeli koju je Herman Bole zapravo arhitekt je on ju je dizajnirao iz 1888. godine. Tamo ćemo slušati jednu opet nesvakidašnju kombinaciju flauta i tuba, Renata Penezić, Krunoslav Babić, predivan program. Čućemo i djela koja su skladana upravo za taj ansambl, vrlo, vrlo rijedak. U srijedu 8. srpnja u kapeli Svetoga Ivana Krstitelja u Buševcu, naša lokacija stalna, jer to je jedna od najvrijednijih kapela iz 1668. godine. Ove godine slušat ćemo festivalski ansambl kapela Lignum u jednom pomlađenom izdanju. Franjo Bilić će od ove godine biti umjetnički ravnatelj i svirate na čembalu. Anabela Barić, sopranistica, i Stjepan Nodilo, blok flauta i barokna oboa. Opet jedan prekrasan program u srijedu 8. srpnja. U četvrtak 9. srpnja u kapeli Ranjenoga Isusa u Velikoj Gorici svojevrstan vrhunac festivala, Edin Karamazov gitara, Terezija Cukro forte piano. Svirat će nam skladatelje bečke klasike Mozarta i Beethovena na replikama instrumenata iz toga razdoblja. U petak smo rekli 10. srpnja smo u Gladovcu Pokupskom uz Ivana Judaša i handpan. Moram reći da je ta kapela u Gladovcu Pokupskom iz 1847. jedna od naših najvećih kapela. Sad slušamo prekrasna zvona Odranske crkve kako sviraju. U subotu 11. srpnja, uvijek smo u subotu u Ladanju, u popularnom Ladanju uz džez, ispred Kurije Modić Bedeković u Donjoj Lomnici, sing-song jazz kvartet koji smo lani prozvali Resident bandom festivala, ali ove godine će nas ipak iznenaditi jednim gostom više, pa ćemo zapravo slušati kvintet Kristijan Beluhan, Zvonimir Bajević, Nikola Šantek, Pavle Golubić i Filip Pavić. Što reći, sve sjajni naši glazbenici. Očekuje nas fenomenalna večer na Ladanju i cijelu priču ćemo zatvoriti u nedjelju 12. srpnja u crkvi Svetoga Marka Evanđelista u Jakuševcu, u našoj jedinoj zapravo drvenoj crkvi u Zagrebu, jednoj od prvih postbaroknih drvenih crkava koja je izgrađena izvan plemenja općine Turopoljske iz 1832. godine. Tamo ćemo slušati mješoviti zbor Kolegijum pro muzika sakra pod umjetničkim ravnateljstvom gospodina Tihomira Prše.
1: Krasno. Je li ima neka koja vam je posebno prirasla srcu možda od ovih kapela predivnih?
0: Sve su mi, svaka je posebna na svoj način. Kad me pitaju koja mi je najljepša, možda ova u Velikoj Mlaki, jer me ona pokrenula na ovaj festival, ali svaka je na svoj način predivna, svaka ima svoje posebno okruženje, svoj prekrasni brežuljak ili centar sela u kojem se nalazi, i vidi se da je tu puno ljubavi i truda uloženo da se uopće održe ovih 250-300 godina koliko su stare, a i same kapele svjedoče više o geniju našega čovjeka koji je uspio bez čavala složiti te predivne građevine, oslikati ih iznutra, posvetiti ih, i evo već stoljećima se tu ljudi okupljaju i zajedno slave. I evo, meni je izrazito drago da se festival održava već evo 8. izdanje, uglazbiljujemo i u život vraćamo ove bisere drvene tradicijske sakralne arhitekture i naši sjajni glazbenici ih uvijek nekako na lijepi način uglazbe i okupe publiku.
1: Evo, ovaj Gladovec pokupski ostaće nam sasvim sigurno uvijek u sjećanju, koliko puta je spomenuti kao epicentar potresa, da, na petrinjskom području, međutim kapela je opstala i ne da se već stoljećima praktički. Da, dakle, to je vrlo, vrlo izdržljiva građa i iz te perspektive je to sjajno. Međutim, ono što kod svakog izdanja Festivala drvenih kapela Santa Barbara napominjemo jest da se one i dalje obnavljaju, i vi ste tu pripomogli na neki način njihovom popularizacijom kroz ovaj festival. Imali što novog po tom pitanju?
0: Pa još uvijek su sve snage i nekako fokus uloženi u obnovu nakon potresa, a hvala Bogu naša drvena i sakralna i sva drvena arhitektura je ipak preživjela potres jer je puno otpornija i tako je složena, tako da nije se još niti u Orguljašku baštinu, niti u kapele.
1: Ali moglo bi se.
0: Lagati, ali moglo bi se i vjerojatno i hoće. U svakom slučaju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske iz godine u godinu pomaže ovaj festival. Grad Velika Gorica, bez čijeg onog prvog zamaha, a i svih ovih godina ne bi festival bio moguć. Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija, grad Petrinja. Dakle, područje na kojem se festival odvija podržavaju sve strukture koje bi trebale podržavati, i to je razlog zašto smo uspjeli ove godine imati slobodan ulaz na festival. Pa evo, sve pozivam, dođite ranije, zauzmite si mjesta, a mjesta ima i oko kapela u hladu, i uživajte s nama.
1: Prekrasno. Evo, pozivnica, dođite odmah večeras u Veliku Mlaku ili izaberite neki od termina kroz tjedan i ovih zanimljivih lokacija. Upoznajte arhitektonsku baštinu turopoljskog kraja. Valentina, hvala vam lijepa. Uživajte u ovom tjednu kojeg ste nam pripremili.
0: Sigurno hoću.
1: Čujemo se, naravno.
0: Hvala lijepa, hvala, vidimo se.
1: Do slušanja.
2: Lijepo vas je bilo slušati uz zvuke zvona, a lijepo će biti pratiti ovaj festival od kapele do kapele. 11 sati i 6 minuta uz Radio Sljeme ste.

0: Stigli smo do vijesti, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Od jučer je krenula nova regulacija prometa u širem središtu našega grada. Zbog radova na obnovi cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavljena je privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. kolovoza. Istodobno će zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske do avenije Marina Držića. Uvedena je stoga izvanredna autobusna linija 616 Vrbik Držićeva. Na većini prometnica promet teče bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete, no s obzirom na to da je nedjelja i prvi vikend u srpnju, tijekom dana očekuje se pojačan promet, osobito na glavnim turističkim pravcima. Na Lučkom je Marisabel Majić.
1: U smjeru mora je ovdje pred naplatom postajom Lučko kolona u pokretu, nema većih zastoja, no nešto je drugačija situacija u smjeru Zagreba. Na naplatnoj postaji Lučko kolona je oko 1 km, a isto je takva situacija i na naplatnoj postaji Trakošćan. Također ovdje na naplatnoj postaji Lučko do 10 sati ujutro ušlo je 17.200 vozila, a izašlo 3.200 vozila. Pojačana je gustoća prometa i na svim ostalim prometnicama, dakle na Krčkom mostu i na Istarskom ipsilonu. Prvi je srpanjski vikend, sezona je tek počela, tako da se gužve očekuju naravno kasnije u mjesecu, ali danas se očekuju najviše u smjeru Zagreba, jer klasično ljudi nedjeljom se vraćaju s mora.
0: Kultura. Dan je otvorenih vrata obnovljenog dvorca umjetnika Oršić u Jakovlju i Međunarodnog parka skulptura. Za posjetitelje su organizirane dvije ture u stručno vodstvo u 14 i u 17 sati. Stručni vodič Alen Novoselec ističe da su mnogi sudjelovali u obnovi dvorca, te da ga žele pokazati iako u njemu još nemaju umjetnika.
2: Dvorac umjetnika je naziv koji smo uveli prije 2-3 godine, zapravo počeli ga koristiti. Naravno da je to dvorac umjetnika jer od 72. treće tamo dolazi prva generacija umjetnika koja je predvodio i negdje se nametnuo kao netko ko želi očuvati i doprinijeti tom dvorcu. Ratko Petrić u zajednici sa svojom suprugom i partnericom, pa su oni zapravo prvi koji su počeli raditi projekte, ne bili obnovili, očuvali i dvorac i pokrenut je zapravo Kiparska kolonija i formiran park skulptura, tako da evo, do 2013. ovo ja vodim, a između su bili mnogi umjetnici stvarali, živjeli, borili se sa tim da zapravo atelje osposobe za funkcioniranje.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
3: U prvom dijelu dana na zagrebačkom će području prevladavati sunčano, zatim će biti umjerene i povećane na oblake, a na širem području grada vjerojatno i uz poneki pljusak moguće praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura u gradu, točnije Maksimir, je mjesto gdje je izmjerena, je 27 stupnjeva Celzija, 40% vlage ima u zraku, tlak je 1018 hektopaskala. Na Sljemenu izmjerena su 22 stupnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

88,1. Srce grada, Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: ne sta. U eter.
1: Ponovno s nama Ivan Hlupić i još jedna priča, zapravo jedna zanimljiva aktivnost ili aktivacija. Ivane.
2: Da, dobar dan tebi, još jednom lijep pozdrav slušateljima. Jedna međunarodna suradnja, krasna suradnja koja u organizaciji Taekwondo kluba Maksimir traje već 7 godina. Naime, ovdje u učeničkom domu na Kennedyvom trgu zatekli smo jednu veliku skupinu mladih koja upravo sudjeluje na radionici u sklopu Erasmus Plus projekta kojeg Taekwondo klub Maksimir organizira, i to pod zanimljivim nazivom Sport kao alat za inkluziju i povezivanje mladih. A prije svega kroz taekwondo. Zašto baš kroz taekwondo? O čemu se radi? Kako to da se bave Erasmus Plus projektima? Obično o tome razgovaramo u sklopu nekih studentskih ili učeničkih razmjena u srednjim školama i na fakultetima, ali evo čućete da se to može i kroz sport na vrlo zanimljiv način. Sa mnom je organizator gospodin Krešimir Horvat. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i vam, evo hvala na jako lijepom uvodu. Prvo da se zahvalim što ste došli ovdje i popratili ovo malo i medijski. Naime, projekt se zove Fight for Inclusion. Znači, mi se na ovaj način kroz taekwondo kao alat borimo za inkluziju mladih sa manje i sa djecom sa invaliditetom da se uključe kroz sport u ovakve projekte. Naime, naš klub djeluje na ovom kvartu preko 40 godina i u zadnjih 15 godina radimo i sa parasportašima, i tako smo došli na ideju da bi mogli kroz taekwondo kao alat uključiti mlade sa invaliditetom u ove Erasmus razmjene i mali, hajmo reći, osokoliti, dati im krila.
2: Zašto je baš taekwondo za to dobra platforma?
3: Taekwondo je izvrsna platforma zato što uključuje sve. Znači, sve dobi, sve uzraste, sve spolove, i posebno, znači, naglašavam, imamo različite kategorije za parasportaše. Znači, imamo djecu od 3 godine, pa evo, do mog oca koji ima 63 i svi se aktivno bave sa sportom. I zbog toga je taj sport jako dobar.
2: Prikladan je, dakle, i za osobe s invaliditetom.
3: Tako je, da, prikladan je jer imamo, znači, različite kategorije, različite načine na kojima sa njima se mogu postizati rezultati, i ono najbitnije je da ih oplemenimo i da se oni sjećaju bolji, da postanu, znači, bolji ljudi nakon naših treninga.
2: Da. Sport oplemenjuje, to je sasvim sigurno, nije to samo fizička aktivnost, nego i psihička i jedno znanje, međuljudski odnosi, autoritet, sve skupa tako, se može itekako dobro razviti kroz sport. Kako to izgleda u taekwondo-u? Naprimjer, vaš rad s mladima, vaš rad sa djecom sa invaliditetom ili sa posebnim potrebama?
3: Pa gledajte, mi svakodnevno radimo sa mladima, većinom su to školski, predškolski i srednjoškolski uzrasti. Uz to dobivamo upute od mama, tata koji vide naše plakate po kvartu i koji imaju djecu sa invaliditetom, tako je, i onda mi tražimo način kako da ih ukomponiramo na naše treninge. Najbitnije od svega kad se radi sa njima je strpljenje. Znači, strpljenje, svaki od njih zahtijeva nekakav poseban pristup, posebne vještine, i sa svakim od njih se radi na drugačiji način.
2: Okupili ste mlade iz više država, odakle su sve došli, i među njima ima također osoba s invaliditetom.
3: Tako je, da. Imamo osobe koje slabije vide, koje slabije čuju, tako da su radionice prilagođene njima. I ostali, znači, sudionici koji se prvi put sa time susreću su naučili, znači, nešto novo, na koji način mi to radimo, i da oni znaju u buduće kada će se susretati sa takvim osobama, da znaju bolje odreagirati, bolje znati pozdraviti, kako komunicirati sa njima.
2: Kako izgledaju radionice danas ovdje?
3: Pa evo, danas radionice izgledaju tako da smo, prva radionica je taekwondo radionica, gdje smo mi pokazivali javnosti na koji način mi radimo sa njima i kako i šta su mladi naučili ovih, znači, proteklih sad par dana. Zatim, evo, upravo sada tim iz Rumunjske, oni imaju radionicu koja pokazuje znakovni jezik i uče mlade, znači, kako ga koristiti, neke najosnovnije stvari. te zatim će tim iz Srbije imati radionicu za slabovidne i slijepe. Te ćemo sa maskama preko lica malo simulirati kako je to se osoba osjeća u njihovoj koži i kako je to biti bez vida i ko je osjetila, onda su izraženija.
2: Ovih dana aktivnosti imate još, oni su ovdje više od 10 dana u Zagrebu.
3: Da, oni su ovdje 8 dana. Radionice su, ajmo reći, cjelodnevne u više blokova. U prijepodnevnom bloku više se temeljimo na tim, na taekwondo radionicama. Onda imamo te inkluzivne radionice i na večer imaju program interkulturalnih večeri, gdje oni pokazuju svoje tradicionalne plesove, tradicionalna pića i klopud i malo međusobno dijele kulturu.
2: Super, družite se.
3: Dakle, puno je druženja, puno je veselja. Nadam se da će biti i suza, evo kad će odlazi, to znači da je projekt bio dobar i uspješno odrađen, da im je žao što idu nazad.
2: Rekao sam da se ovim bavite već 7 godina, kakva su dosadašnje iskustva, što ste sve prošli?
3: Pa evo, na sreću iskustva su sjajna, mislim, zato i ovo i dalje radimo s istom ljubavi i trudimo se i još veći broj projekata dobivati i raditi. Ja prvi put kad sam odradio taj projekt prije 7 godina, ja sam bio toliko pozitivno zatečen i toliko puno ono nekakvih emocija da sam bio oduševljen da ovako nešto postoji i hvala našoj nacionalnoj agenciji i europskim fondovima što ovo financiraju, što nas podržavaju, jer eto, bez njih to ne bi bilo moguće.
2: Znamo što znači inkluzija, recite mi kako primjerice djeca u svojim skupinama prihvaćaju

0: I tu dolazimo mi i mi tu učimo na koji način njima pristupiti i onda kad oni nauče, izgube taj nekakav strah i vide da nema tu tolike razlike, onda zajedno svi se međusobno druže, uče, rade, djeluju, tako da lijepo. Da.
1: Sparing međusobni?
0: Pa ima i toga, ima i toga naravno, kada situacija to dozvoljava, ko je zainteresiran može doći uvijek probati odraditi, tako je da tu isto ono, nema razlika, mi smo tu da pripazimo na sve, da sve bude ok, bez nekakvih većih ozljeda i eto, da se okušaju svi koji žele.
1: Baš lijepo. Čestitamo na dosadašnjem radu i ovom trudu oko inkluzije kroz taekwondo. U svakom slučaju zanimljiva priča. Možda smo nekoga ponukali da vas potraži i pridruži vam se na vašim treninzima. Hvala vam lijepa na razgovor.
0: Hvala i vama i ugodan dan slušateljima i uživajte u lijepoj nedelji.
1: Da, u sport je to uvijek lijepo, ugodno, korisno, zdravo. Ne možete fulati ako se odlučite baviti sportom i potičite na to vaše najmlađe. Lijepo vas pozdravljaju Danko Kuretić i Ivan Hlupić, vaša reporterska ekipa ove nedjelje. Uživajte nam u ostatku vikenda.
2: Hvala i našim dečkima i sugovorniku, baš ste lijepo priču ostavili za kraj ovih javljanja, a i za kraj našeg prijepodnevnog druženja. Naravno, programu nema kraja. Ivana je tu, nastavljate s njom popodne, kao i Nenad Bubanović koji ostaje još za tonskim stolom i Boris Bogić koji još neko vrijeme brine o našim vijestima. Pozdravlja vas uz Hlupića, evo i Vura. Branko Vurušić nam je bio glazbeni urednik ovoga jutra. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, nadam se da ostajete uz Radio Sljeme.

Dobar dan, točno u 12 sati, evo prepolovili smo uz zvona Zagrebačke katedrale i ovu nedjelju, sunčanu, nepresunčanu, vruću, neprevruću, ugodnu u svakom slučaju, nikada nepreugodnu, uvijek može biti nešto bolje i nekako ugodnije, nadam se da ćete raditi na tome u nastavku današnjega dana. Mi poslijepodnevna sljemenska ekipa, ovdje smo za vas do 18 sati, da malo prelistamo gradska događanja, da malo vidimo kako izgleda ova nedjelja u cijeloj zemlji, kako se putuje, kamo se putuje, koliko vas je na cestama, da nam sretno stignete tamo kamo ste krenuli i da se naravno pjeva i svira i pleše uz Radio Sljeme. To je ono što je naša današnja ideja i nećemo duditi više o tome. Nenad Bubanović, Davor Medaković, Ivana Radaljac-Krušlin, vaše poslijepodnevno društvo, budite uz Radio Sljeme. Dobar dan i dobrodošli. We'll be right back.

0: Dobar dan, 12 je i 10.
1: Vijesti.
0: Policija i dalje traga za napadačem koji je jučer oko 4 sata ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu ranio dvojicu muškaraca. Identitet napadača je poznat, ima prebivalište na području Varaždinske županije, a policija je protiv njega već podnosila kaznene prijave. Prije 6 godina zbog uzgoja i prodaje marihuane uhićen je u Bosni i Hercegovini te osuđen na 5,5 godina zatvora. Kaznu je u cijelosti odslužio. Biciklistički maraton Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica jučer je krenuo iz Varaždina, a danas iz Zagreba nastavlja prema Vojniću. Maraton okuplja 20 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine kojima je prvi cilj Vukovar, a zatim Srebrenica gdje će stići u subotu na Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Predsjednik biciklističkog kluba Sabuhudin Duzić Tetak iz Donjeg Bakufa Amir Čolak navodi da očekuje laganu vožnju.
2: Nije izrazito naporna, najavljuju nam i temperature koje neće biti ekstremno jake, tako da očekujem danas da sve protekne u najboljem redu. Jučer smo imali ugodnu, lijepu vožnju sa jednim padom, kad smo već bili u Zagrebu i to na tramvajskim šinama. Što se tiče vožnje, znači imamo plan još, osim ove današnje, još 4 etape do Potočara, znači sutra vozimo do Vojnića, prekustra bismo trebali voziti od Vojnića preko Velike Kladuše do Bihaća, a zatim u Bihaću 8. jula počinje tradicionalno 22. po redu maraton posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, gdje bude osim nas bude tu još nekoliko stotina biciklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, diljem Europe, čak i Sjedinjenih Država. To je trodnevna vožnja kroz bosanske planine, ona je malo zahtjevnija od ove lijepe predjele Hrvatske.
0: Kultura. 8. festival drvenih kapela Santa Barbara donosi 7 koncerta u drvenim kapelama u Turopolju, Pokuplju i Vukomeričkim Goricama. Festival traje do iduće nedjelje. Svi koncerti će se održati početkom u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane, navodi organizatorica Valentina Badanjak-Pintarić.
3: Ove godine ćemo se od 5. do 12. 7. prošetati od Velike Mlake, Bresta, Pokupskog, Ustelnice, Buševca, Velike Gorice, Gladovca, Pokupskog, Donje Lomnice do Jakuševca i 8. godina festivala, 8 prekrasnih programa nas očekuje u ovom festivalu. Evo, nada se da će ljudi pronaći svako po nešto za sebe. Trudili smo se da program bude uistinu raznolik. Pa evo, večeras u kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki u 8 sati na večer svečano otvorenje festivala, ansambl Interark, Ana Benić Šalinović flauta, Para Salimo viola, Tonka Javorović čelo i Hana Paraušić harfa. Jedna lijepa kombinacija instrumenata, flauta, viola, čelo i harfa, ne čuje se često. Prekrasan program sa puno ritma.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na širem području grada raste vjerojatnost za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.
0: Vijesti koje ste slušali uredio je Boris Bogić. 12 sati 14 minuta, maksimirska temperatura 29 stupnjeva, 29 je u zračnoj luci, 28 je na Griču, 22 stupnja izmjerena su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka od prošloga sata je pala, bila je 40, sada je 35%, tlak se nije mijenjao i dalje je 1018 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Ljeto u Zagrebu.
3: Ljeto u Zagrebu polagano se tek zahuktava, još nije pokazalo svoje pravo lice bez obzira na to što je u gradu ovoga trenutka 29 stupnjeva u prosjeku. Na zagrebačkom asfaltu sigurna sam i koji stupanj više, pa se nadam da ste, budući da je danas nedjelja, odabrali neku hladovinu, nešto umirujuće, nešto što će vas zaštititi od sunca, ili da ste možda krenuli put Zagrebačke gore gdje je temperatura kudikamo ugodnija i gdje možete uživati u blagodatima toga što imamo Sljeme tu nadomak grada i nadomak glavnog trga u gradu. Evo nekih događanja koja će vas možda inspirirati, ako ne za poslijepodne, onda za večernje sate, i koje vas mogu povući da se ipak malo pomaknete s mjesta ako ste od onih koji samo čekate da vrućina prođe. Osmi festival drvenih kapela Santa Barbara održava se do iduće nedjelje na jedinstvenim lokalitetima drvenih sakralnih spomenika Turopolja i Pokuplja. Festival povezuje Malu Mlaku, Brest Pokupski, Gustelnicu, Buševec, Veliku Goricu, Gladovec Pokupski, Donju Lomnicu i Jakuševec u jedno jedinstveno glazbeno putovanje kroz neke od najvrijednijih bisera tradicijske arhitekture Hrvatske. Građene od hrastovine složenim tesarskim tehnikama bez čavla, ove drvene kapele svjedoče o umijeću, kreativnosti i duhovnosti naraštaja koji su stoljećima oblikovali identitet ovoga kraja. Ovogodišnji festivalski program donosi 8 koncerata različitih glazbenih izričaja, od baroka i bečke klasike do džeza i suvremene glazbe i meditativnih zvukova, pa onda možete pronaći ponešto za sebe. Ulaz na sve programe je slobodan, a poziva vas organizatorica Valentina Badanja-Kvintarić.
4: Ove godine ćemo se od 5. do 12. 7. prošetati od Velike Mlake, Bresta Pokupskog, Gustelnice, Buševca, Velike Gorice, Gladovca Pokupskog, Donje Lomnice do Jakuševca, i 8. godina festivala, 8 prekrasnih programa nas očekuje u ovom festivalu. Evo, nadam se da će ljudi pronaći svako po nešto za sebe. Trudili smo se da program bude uistinu raznolik. Pa evo, večeras u kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki u 8 sati na večer svečano otvorenje festivala, ansambl Interark, Ana Benić Šalinović flauta, Para Salimo viola, Tonka Javorović čelo i Hana Paraušić harfa. Jedna lijepa kombinacija instrumenata, flauta, viola, čelo i harfa, ne čuje se često. Prekrasan program sa puno ritma.
3: Eto, sigurna sam da će vam biti zabavno i da ćete itekako uživati, pa krenite, posebno ako ove drvene kapele niste nikada vidjeli ili ste samo pored njih prolazili, niste se zaustavili, malo ih promotrili, isplati se, ostaće vam jedna lijepa emocionalna priča. Sesvetsko ljeto vas poziva također u 19:30. Pozornica ispred Centra za kulturu Sesvete, ulaz je slobodan, čekaju vas ekipica iz Parmač 3, obiteljski glazbeni sastav koji čine Neda, Sanja i Tomislav Parmač. Publiku su osvojili već davno, ali sada će to potvrditi vrhunskim višeglasnim pjevanjem, bogatim harmonijama i pratnjom klavira. Na repertuaru su domaći strani hitovi, autorske pjesme i glazbene posvete velikanima hrvatske scene, uključujući nezaboravne pjesme Olivera Dragojevića. Evo jedne izložbice pred nama, otvorena je prošli tjedan, a stvarno je drugačija i posebna, izložba Tekuće srebro, živa i živa baština u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Geološki su uvjeti omogućili nastanak izuzetnih nalazišta žive u Idriji i Almadenu, gdje se razvila bogata rudarska tradicija. Dva najveća rudnika žive na svijetu, Almaden u Španjolskoj, Idrija u Sloveniji, predstavljaju različite aspekte kulture žive žive. Ta su dva grada stotinama godina bili gospodarski i tehnološki povezani zahvaljujući rudnicima. Zbog iznimnih prirodnih svojstava žive stalno se razmjenjivalo znanje, tehnologije, roba i povezanost između zemalja i kontinenata. Bađanje i korištenje žive utjecalo je na sliku svijeta kako ga poznajemo danas. Rudnici više naravno nisu u funkciji, ali su uspjeli sačuvati raznoliku izvornu i sveobuhvatnu baštinu. Ona je danas dio UNESCO-ve svjetske baštine. Idriju i Zagreb ne povezuje samo briga za tehničku baštinu, već i zajedničko povijesno iskustvo iz vremena Napoleonovih ratova. Naime, zbog opasnosti od ratnih sukoba 1805. godine, velike količine idrijske žive prevezene su iz Idrije preko Ljubljane i Novog Mesta u Zagreb, gdje su za njih organizirana privremena skladišta te nadzor nad transportom i pohranom dragocjene rudarske proizvodnje. O svemu tome, o tom putu od otkrića rudnika, ratova, Zagreba do današnje percepcije žive, sve možete pogledati u Tehničkom muzeju. Radno vrijeme je danas, evo, još nekakvih pola sata, ali ako ne danas, onda sljedećih dana stavite u svoj kalendar.
4: Ljeto u Zagrebu.
3: Ljeto u Zagrebu donosi kratki program u organizaciji Fantastic Film Festivala koji vas čeka u Brick klubu. Nekada treba 2 sata, ali nekada je 5 minuta dovoljno za jednu pravu priču. Danas se 2 bloka kratkih hrvatskih filmova koji dokazuju da žanr u Hrvatskoj živi punim plućima, nedostaje samo prostor da se pokaže što se to zna, evo, do sada. Pa u kratkom programu možete uživati od 19 do 21 sat. Centar za kulturu i film Augusta Cesarca poziva vas na ljetnu pozornicu Tuškanac, gdje je, evo, na repertoaru 21:30 film otimači izgubljenog kovčega, zmije, zamke, nacisti i profesor koji nikada ne stiže na predavanje, film koji prati poslovine arheologa i profesora Indiana Jonesa od 1936. godine kreće u potragu za legendarnim kovčegom i svetom relikvijom za koju se vjeruje da posjeduje golemu nadnaravnu moć, kako to inače u ovim filmovima i biva. A ako ste za malo akcije, onda je večera za vas ljetna pozornica Tuškanac, vrijeme 21:30. Evo jednog poziva koji će vas maknuti malo iz centra grada i povesti vas prema Lučkom. Tamo se već jučer zakuhala jedna lijepa priča Aerokluba Penkala, koji organiziraju jednu proslavu u počast svim braniteljima i zrakoplovcima koji su dali živote za domovinu i sudjelovali u stvaranju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što nije mala stvar. Jučer su imali jednu prezentaciju zrakoplova, zabavni program, promotivne letove. Ono što danas možete vidjeti od 14:30 do 16 sati je letački program koji su pripremili, a nakon 16 sati pa tamo negdje do 17:30 očekuje vas koncert grupe Vatra kao šlag na kraju cijele ove priče. Dođite, podržite ih, ovo je mlada priča koja se tek polako pokušava ukorijeniti, a toliko toga su u povijesti napravili i toliko toga imaju za pokazati.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljeto u Zagrebu poziva vas na različite lokacije. Jedna od njih je i Sava i te obale Save koje bi trebale prema najavama iz grada uskoro zaživjeti na jedan malo drugačiji način, s lijepim brodovima koji će onda turistički voziti po toj Savi. Ali dok se to ne dogodi, Sava živi na jedan svoj način i u jednom svom ritmu zahvaljujući Green River Festivalu, koji organizacija Udruge priroda za sve traje do rujna i poziva vas da dođete na te gotovo zaboravljene obale Save. Ovaj put, ovaj tjedan i u ovom izdanju potvrđuju zašto je obala Save jedno od najvažnijih zagrebačkih ljetnih okupališta i zašto mu treba dati pozornost. Danas imaju zanimljiv program, već od 18 sati i 18 minuta ponovno se otvara večernji Art Bazar. U 18.48 počinje turnir u Jambu, a u 19.19 točno Monami Keramik Cafe održat će radionicu oslikovanje keramike na kojoj svi vi koji dođete možete izraditi vlastiti unikatni predmet kao uspomenu na ljeto provedeno uz Savu. U tome možete uživati danas, a onda u svim ostalim izdanjima Green River Festivala sve do kraja rujna. A sad pozivnica koja vas vozi i vodi u rude. Počeli su veselo jučer, nastavljaju i danas kako bi zaokružili ovu proslavu 40. dana rudarske greblice. Rudarska greblica, ako ne znate, slan je kolač od sira i oraha, čija tradicija seže još u 19. stoljeće kada je mještanima ruda kraj Samobora, koji su bili zaposleni u rudnicima bakra i željeza, ovaj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske, a od 21. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićenog naziva u Europskoj uniji, te prvi zaštićeni gastronomski proizvod u Zagrebačkoj županiji. Dakle, pokloniti se rudarskoj greblici danas možete u ovom bogatom programu koji vas čeka. Prvi dio programa za danas koji je bio u Samoboru je završio, ali od 17.30 na rukometnom igralištu čeka vas treći međunarodni folklorni festival Rudarska Luč, pa možete uživati u njemu, a nakon toga u 20.30 zabavni program na kojem nastupa grupa Loko. Sigurna sam da ćete se zaljubiti u rudarsku greblicu, naučiti nešto više i evo na taj način osim uživanja pronositi ovu bogatu hrvatsku i županijsku nam tradiciju. Dođite, kulturno-umjetničko društvo Oštarc iz Ruda vas poziva danas na veselicu.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Slijede vijesti, dobar dan, 13:10.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države proslavile su 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije o neovisnosti. Središnju proslavu u Washingtonu poremetilo je nevrijeme. Vlasti su zbog oluje naredile evakuaciju iz velikog dijela nacionalne aleje u središtu grada, a zbog ekstremnih vrućina otkazan je i tradicionalni vojni mimohod. I govor predsjednika Trumpa je na nekoliko sati odgođen, a nakon njegova obraćanja slijedio je najveći vatromet u američkoj povijesti. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 života, pokazuju privremeni službeni podaci tamošnjih vlasti. Međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođenog grada La Guardia i dalje borave na ulicama i u parkovima jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih mogli biti i do 50.000. Besplatne radionice u sklopu Erasmus Plus projekta Sport kao alat za inkluziju i povezivanje mladih u organizaciji Taekwondo kluba Maksimir održavaju se u učeničkom domu na Kennedyevom trgu. Projekt okuplja više od 60 mladih sudionika iz Hrvatske, Srbije i Rumunjske koji se kroz Taekwondo bore za inkluziju mladih s manje mogućnosti i djece s invaliditetom, ističe organizator Krešimir Horvat.
2: Naime, naš klub djeluje na ovom kvartu preko 40 godina i u zadnjih 15 godina radimo i sa parasportašima i tako smo došli na ideju da bi mogli kroz taekwondo kao alat uključiti mlade sa invaliditetom u ove Erasmus razmjene i mali, hajmo reći, osokoliti, dati im krila. Taekwondo je izvrsna platforma zato što uključuje sve. Znači sve dobi, sve uzraste, sve spolove i posebno, znači, naglašavam, imamo različite kategorije za parasportaše. Znači imamo djecu od 3 godine pa evo do mog oca koji ima 63 i svi se aktivno bave sa sportom i zbog toga je taj sport jako dobar.
0: I prije prognoze vijesti iz Crne kronike, nakon anonimne dojave građana, policija je u kući 78-godišnjaka na području Samobora i kući koju koristi na otoku Viru pronašla pravi mali arsenal, 9 automatskih pušaka, automatski pištolj Škorpion, više drugih komada oružja i oko 3500 komada različitog streljiva. Pronađeno su i 3 komada zapaljivog pancirnog streljiva, 21 komad osvjetljavajućeg streljiva te 8 komada vježbovnog streljiva za ručni raketni bacač. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
4: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a na širem području grada raste vjerojatnost za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.

Boris Bogić uredio je vijesti. 13 sati i 13 minuta, maksimirska temperatura 29, 29 je na Griču, 30 je u zračnoj luci, 23 stupnja na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 31%, tlak je 1018 hektopaskala.

13:26, sluša se Radio Sljeme, dobar dan, nadam se da ste sada negdje u nekoj debeloj hladovini, možda se pripremate za ručak, možda se pripremate za odlazak na neko kupanje, ili u gradu, ili u gradskoj okolici, ili možda planina, možda zelenilo i neki debeli duboki hlad, što god vam je draže. Turistička je smjena, turistički val koji se osjeća već 2-3 dana na cestama diljem Lijepe naše, donijelo je to počan promet na većini cesta, zastoji kolone, povremene su u zonama radova, tunelima, odmorištima i naplatama, te na prilazima turističkim središtima naravno. Stanje, kaže Hrvatski autoklub, je ovako: na naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Prometna nesreća je između čvora Donja Zdenčina i naplate Demerije na 6. km u smjeru Zagreba i vozi se usporeno u koloni. Prometna nesreća je između čvorova Karlovac i Jastrebarsko na 28. km također u smjeru Zagreba i tamo se vozi usporeno i u koloni. Prometna nesreća prije čvora Donja Zdenčina na 14. km u smjeru mora, kolona je oko 3 km, a između čvora Karlovac i naplate Lučko mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Evo, to je otprilike slika ovoga poteza ulaza na autocestu i izlaza sa autoceste na Lučkom i prema Jaski i Karlovcu. Zaredale su se te prometne nesreće jer su vremenski uvjeti dosta zahtjevni za vožnju. Vozači su možda i umorni i možda vam malo padne koncentracija, pa ako je tome tako, onda razmislite o zaustavljanju, o nekom predahu, o odmoru i u svakom slučaju ne voziti kad ste na bilo koji način načeti umorom, gladom, žeđu, uzrujanošću, neispavanošću ili što god vas već muči, jer je bitno da sretno i sigurno stignete tamo kamo ste krenuli. Evo informacija upravo koja stiže za A6. Promet teče bez većih poteškoća, ali vozilo u kvaru, tunelu Sopač u smjeru Rijeke i vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h, javlja Hrvatski autoklub. Sretan put uz Radio Sljeme.

0: istoku poslije podneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na širem području grada raste vjerojatnost za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.
1: 88,1

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Od jučer je krenula nova regulacija prometa u širem središtu našeg grada. Zbog radova na obnovi cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavljena je privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. kolovoza. Istodobno će zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske do avenije Marina Držića. Uvešće se stoga izvanredna autobusna linija 616 Vrbik Držićeva. SDP je u Tuhiljskim Toplicama održao sastanak predsjedništva i savjeta stranke na kojem su definirani programski ciljevi za iduće razdoblje. Stranka je najavila fokus na jačanje javnih servisa u zdravstvu i obrazovanju, sigurnost građana te gospodarski model koji stvara veću dodanu vrijednost. Komentirajući napetost između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da je potrebno poštovanje ustavnih odredbi i suradnja između Pantovčaka i Banskih dvora.
1: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
0: Kultura. Ispred Hrvatskog narodnog kazališta uz koncert 90. godine koje pamtimo, sinoć su svečano dodijeljene godišnje nagrade za proteklu sezonu. U drami su slavili Ana Begić Tahiri i Krešimir Mikić za uloge u Idealnom mužu. Operne nagrade pripale su sopranistici Evelini Novak te baritonu Ljubomiru Puškariću. U baletnim kategorijama nagrađeni su mlada Hina Košinaki i prvak baleta Pavel Savin, govore intendantica Iva Hraste Sočo, Ljubomir Puškarić i Ana Begić Tahiri.
2: Povjerenstva koje su dodjeljivala nagrade nisu imale lak zadatak jer puno je dobrih uloga ostvareno u ovoj sezoni, ali evo morali su se odlučiti za po dvoje. Mislim da su svi zapravo zaslužili jednu veliku zahvalu sa moje strane i čestitku na ovome što se ostvarilo ovoj sezoni.
3: Pa ova nagrada je još jedna potvrda, ajmo reći, mojeg uspješnog umjetničkog djelovanja. Jako mi je drago da se dogodilo moje 20. sezoni karijere koju sam započeo upravo na daskama HNK u Zagrebu sa dvije prekrasne uloge iz dvije divne opere. Evo, mogu samo biti sretan da mi se to ostvarilo.
4: Druga po redu, Mila. Prvu sam dobila na početku karijere, dijelili smo je zajedno na stream za tri sestre, Zrinka Cvitešić, Olga Pakalović i ja. A sada, nakon 20 godina, baš mi 20 godina rada, mi je opet drago da sam ju dobila, jer sam nekako sa Oskarom Valdom došla u HNK i drago mi je da sam za njegov tekst dobila nagradu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a na širem području grada raste vjerojatnost za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.
0: Bile su ovo vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Boris Bogić. 14 je sati i 15 minuta, evo nam podataka o temperaturi. U Maksimiru 30 je i na Griču i u Zračnoj Luci 24 stupnje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 30%, tlak je 1017 hektopaskala.

Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A6 Rijeka Zagreb za poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Sopač u smjeru Rijeke. Ondje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagreb i Karlovac u smjeru Zagreba, promet teče otežano u kolonama uz zastoje. U smjeru mora zbog prometne nesreće prije čvora Donja Zdenčina nastala je kolona duga oko 3 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila, usporeno se uz zastoje povremeno vozi na Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te u zonama radova na Ličkoj magistrali u Korenici i Otriću. Zbog tehničkih poteškoća u prekidu je promet na graničnom prijelazu Slavonski Brod u oba smjera, a čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Na zagrebačkom je području nakon sunčanog jutra povremeno bilo umjerene na oblake te je vjetar bio slab. Najniža temperatura je bila 13 stupnjeva na Plesu, 15 u Maksimiru, 16 na Sljemenu i 18 na Griču. Sredinom dana izmjereno je između 26 i 28 stupnjeva u gradu i oko 22 stupnja na Sljemenu. U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a na širem području grada raste vjerojatnost za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru, igram je potpuno fair. Ja imam srce

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 15:10.
1: Vijesti.
0: Promet je pojačan na većini cesta, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Zastoji kolone povremeno su u zonama radova, tunelima, odmorištima i naplatnim kućicama, te na prilazima turističkim središtima. Na A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje. Na A2 Zagreb Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolone je oko 1 km. Policija i dalje traga za napadačem koji je jučer oko 4 sata ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Međimurska policijska uprava objavila je njegovu fotografiju te upozorila građane koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pridonijeti njegovu pronalaženju da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Također napominju da mu se zbog vlastite sigurnosti nitko ne približava. Identitet napadača policija nije otkrila, no neslužbeno doznajemo da je riječ o hrvatskom državljaninu Danielu T. starom 42 godine, rođenom u Sisku i s prebivalištem u Varaždinskoj županiji. Ranjeni muškarci izvan su životne opasnosti. Glasnogovornik policijske uprave Međimurske Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Nakon trogodišnje obnove specijalna bolnica za plućne bolesti ponovno prima pacijente u Rockefellerovoj 3 u obnovljenom prostoru s novom opremom i novim razvojnim planovima širenja palijativne skrbi. Govore resorna pročelnica Lora Vidović i pulmolog Ivan Turalija.
3: 8,6 milijuna eura je uloženo plus 2,2 milijuna za medicinsku opremu, najvećim dijelom iz proračuna grada Zagreba, onda iz europskih fondova i manjim dijelom iz proračuna Republike Hrvatske. Stvarno znači značajan napredak u pružanju zdravstvene skrbi građanima grada Zagreba, a naravno i bitno bolje uvjete rada za zdravstvene djelatnike.
4: Broj pacijenata van bolničkih se sve više i više povećava, znači u ovom trenutku imamo negdje otprilike 100, 150, 200 pacijenata dnevno. Naši pacijenti su dominantno plućni bolesnici, bolesnici sa upalama pluća, sa KOPB-om, sa tumorima pluća i palijativni bolesnici. Nama isto kao osoblju je sada izrazito puno bolje raditi, puno nam je ugodnije raditi i sada i mi možemo dati svoj maksimum.
0: Vremenska prognoza. U vremenu govori dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
5: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na širem području grada raste vjerojatnost za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 23.

Vijesti potpisuje Boris Bogić. 15 sati i 14 minuta. Maksimirska temperatura prešla je nešto sitno 30 stupnjeva, blizu 31, ali službeno 30. 32 izmjerena su na Griču, 31 u zračnoj luci i 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 25%, tlak je 1016 hektopaskala.

15:26, sluša se Radio Sljeme u ovom ljetnom poslijepodnevu u Zagrebu na ovom vrućem asfaltu, 31 stupanj, 32, Maksimir Grić. Ovisi gdje se nalazite, na asfaltu može biti bitno više, pa onda nadam se da vodite računa o svojemu zdravlju, da se hidrirate i rehidrirate i da imate neko pokrivalo za glavu. Zaštita UV faktor je jak, koža je važna, nećemo se sada izlagati suncu na način da moramo na jesen tražiti dermatologe da nam poprave tu štetu koju smo eto zbog nerazmišljanja ili žurbe napravili sami. Za sada u gradu dosta ovako mirno i tiho, nema čekanja, nema gužve, osim na naplatnim postajama Lučko, gdje je ulaz izlaz vrlo intenzivan. Možete na našem fejsu vidjeti i kako to izgleda i koji su posljednji podaci Hrvatskog autokluba. U gradu će, kad se vrate s godišnjih odmora, oni koji su godišnji koristili do ovoga vikenda, biti možda nekih prometnih iznenađenja, jer je jučer krenula nova regulacija prometa u širem središtu grada zbog radova na obnovi cjevovoda raskrižja Savska-Vukovarska. Obustavljena je dio prometa, uspostavljena nova prometna regulacija i bit će tako do konca kolovoza. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do 17. kolovoza obustavljen je i tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske do Aveni Marina Držića, ali da taj dio grada ne bi bio potpuno prometno odrezan, uspostavljena je još jučer autobusna linija 616 koja vozi od Vrbika do Držićeve i polukružno natrag na Vrbik, tako da možete ipak, ne morate pješice, evo, koristiti javni gradski prijevoz, odnosno liniju 616. To je prometna novost koja će vas dočekati. Nadam se da ćete se čvrsto držati ovih privremenih prometnih regulacija, one su vrlo važne. Sjetite se kako je bilo kad je bilo oko Vjesnika, pa je bilo ovih pametnih koji su eto zaobilazili znakove i znali su oni kako se treba ponašati u prometu, pa nažalost je bilo i crnih kronika i svega ostaloga upravo zbog te nemarnosti. Pa računam na vašu marnost, računam na vašu savjest i na vašu odgovornost u prometu. Vi koji dolazite doma, želimo vam dobrodošlicu u Zavreli, Zagreb, ove ljetne nedjelje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Ponovno otvorena specijalna bolnica za plućne bolesti.
3: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom.
2: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, urednik današnjeg Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Nakon trogodišnje obnove, specijalna bolnica za plućne bolesti ponovno prima pacijente u Rockefellerovoj 3 u obnovljenom prostoru s novom opremom i novim razvojnim planovima širenja palijativne skrbi. Govore resorna pročelnica Lora Vidović te pulmolog Ivan Turalija.
4: 8,6 milijuna eura je uloženo, plus 2,2 milijuna za medicinsku opremu, najvećim dijelom iz proračuna grada Zagreba, onda iz europskih fondova i manjim dijelom iz proračuna Republike Hrvatske. Stvarno znači značajan napredak u pružanju zdravstvene skrbi građanima grada Zagreba, a naravno i bitno bolje uvjete rada za zdravstvene djelatnike.
5: Broj pacijenata vanbolničkih se sve više i više povećava, znači u ovom trenutku imamo negdje otprilike 100, 150, 200 pacijenata dnevno. Naši pacijenti su dominantno plućni bolesnici, bolesnici sa upalama pluća, sa COPD-om, sa tumorima pluća i palijativni bolesnici. Nama isto kao osoblju je sada izrazito puno bolje raditi, puno nam je ugodnije raditi i sada i mi možemo dati svoj maksimum.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Vatrogasci su već drugi dan na Hvaru gdje je jučer na južnom dijelu otoka blizu mjesta Ivan Dolac buknuo veliki požar. Ipak stanje je danas znatno povoljnije, javio se Ivan Perdić.
6: Od izbijanja požara na terenu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Jelsa, Hvar i Stari grad, a zbog jednim dijelom nepristupačnog i zahtjevnog terena te spašavanja stambenih objekata, jučer predvečer u gašenje su bila uključena i 4 kanadera. Prema trenutačnim procjenama, vatra je zahvatila oko 200 hektara trave, niskog raslinja i guste borove šume na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac.
7: To je bio da nisu došli kanaderi, bi izgori cijeli Vondolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je počeo majstrol po našu. To je moj dojam. E sad, nek ljudi ispitaju.
8: A bilo je žestoko, momci su odlaborali odlično. Evo sad se kraji kantuni, kako mi rečemo, u Pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. Stand-by smo svi, imamo znači okruženo cijelo požarište.
6: Požar je sada pod nadzorom vatrogasaca i radi se na sanaciji rubnih dijelova, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
9: Na terenu snage sa područja Hvara, 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga. Poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali većim dijelom pod nadzorom, ali oni naši termini, lokalizacija, gašenje i to gašenje će biti kad ne bude više nikakvoga dima ni u sredini požarišta i dotaće vatrogasci bi na terenu, to je sigurno par dana.
6: I tijekom jutra hvarskim vatrogascima pomagao je jedan kanader.
10: Koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio jučer popodne, prošao na Vrsniški vrh i on je to jutros odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći.
6: Istaknuo je zapovjednik DVD-a Jelca Roman Radonjić koji je na terenu od jučer poslijepodne kada je požar izbio.
10: Požar se širio jako velikom brzinom, imamo nešto oštećenih kuća, jednostavno taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga uspjeli smo sve obraniti.
6: Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te nekoliko vinograda.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policija zna identitet napadača, objavila je njegovu fotografiju te upozorava građane da mu se ne približavaju i da je odmah obavijeste ako ga opaze. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
11: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
3: Tijekom sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, na kojemu je prema nekim procjenama bilo 30.000 ljudi, policija je privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike, doznaje se u Zagrebačkoj policijskoj upravi. Na medijski upit o eventualnom policijskom postupanju vezano za pjevanje zabranjenih pjesama i isticanje zabranjenih simbola, iz policije navode kako se sve snimalo i da će snimke biti naknad pregledane.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Ponovno otvorena specijalna bolnica za plućne bolesti.
2: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom.
3: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Besplatne radionice u sklopu Erasmus Plus projekta Sport kao alat za inkluziju i povezivanje mladih u organizaciji Taekwondo kluba Maksimir održavaju se u učeničkom domu na Kennedyjevom trgu. Projekt okuplja više od 60 mladih sudionika iz Hrvatske, Srbije i Rumunjske koji se kroz Taekwondo bore za inkluziju mladih s manje mogućnosti i djece s invaliditetom, ističe organizator Krešimir Horvat.
12: Naime, naš klub djeluje na ovom kvartu preko 40 godina i u zadnjih 15 godina radimo i sa parasportašima i tako smo došli na ideju da bi mogli kroz taekwondo kao alat uključiti mlade sa invaliditetom u ove Erasmus razmjene i mali, hajmo reći, osokoliti, dati im krila. Taekwondo je izvrsna platforma zato što uključuje sve, znači sve dobi, sve uzraste, sve spolove i posebno, znači, naglašavam, imamo različite kategorije za parasportaše. Znači, imamo djecu od 3 godine, pa evo, do mog oca koji ima 63 i svi se aktivno bave sa sportom i zbog toga je taj sport jako dobar.
3: Kultura. Ispred Hrvatskog narodnog kazališta uz koncert 90. godine koje pamtimo, jučer su svečano dodijeljene godišnje nagrade za proteklu sezonu. U drami su slavili Ana Begić Tahiri i Krešimir Mikić za uloge u Idealnom mužu. Operne nagrade pripale su sopranistici Evelin Novak i baritonu Ljubomiru Puškariću. U baletnim kategorijama nagrađeni su mlada Hinako Šinaci i prvak baleta Pavel Savin. Govore intendantica Iva Hraste Sočo, Ljubomir Puškarić i Ana Begić Tahiri.
13: Povjerenstva koje su dodjeljivala nagrade nisu imale lak zadatak jer puno je dobrih uloga ostvareno u ovoj sezoni, ali evo, morali su se odlučiti za po dvoje. Mislim da su svi zapravo zaslužili jednu veliku zahvalu sa moje strane i čestitku na ovome što se ostvarilo ovoj sezoni.
14: Pa ova nagrada je još jedna potvrda, ajmo reći, mojeg uspješnog umjetničkog djelovanja. Jako mi je drago da se dogodilo moje 20. sezoni karijere koju sam započeo upravo na daskama HNK u Zagrebu sa dvije prekrasne uloge iz dvije divne opere. Evo, mogu samo biti sretan da mi se to ostvarilo.
15: Druga po redu, Mila. Prvu sam dobila na početku karijere, dijelili smo je zajedno na stream za tri sestre, Trinka Cvitešić, Olga Pakalović i ja. A sada, nakon 20 godina, baš mi 20 godina rada, mi je opet drago da sam ju dobila, jer sam nekako sa Oskarom Valdom došla u HNK i drago mi je da sam za njegov tekst dobila nagradu.
2: Osmi festival drvenih kapela Sankta Barbara donosi 7 koncerata u drvenim kapelama u Turopolju, Pokuplju i Vukomeričkim Goricama. Festival traje do iduće nedjelje, svi koncerti će se održati s početkom u 20 sati, a ulaz je slobodan, navodi organizatorica Valentina Badanjak-Pintarić.
16: Ove godine ćemo se od 5. do 12. 7. prošetati od Velike Mlake, Bresta Pokupskog, Gustelnice, Buševca, Velike Gorice, Gladovca Pokupskog, Donje Lomnice do Jakuševca i 8. godina festivala, 8 prekrasnih programa nas očekuje u ovom festivalu. Evo, nadam se da će ljudi pronaći svako po nešto za sebe. Trudili smo se da program bude uistinu raznolik. Pa evo, večeras u kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki u 8 sati na večer, svečano otvorenje festivala Ensemble Interarc, Ana Benić-Šalinović flauta, Para Salimo viola, Tonka Javorović čelo i Hana Paraušić harfa. Jedna lijepa kombinacija instrumenata, flauta, viola, čelo i harfa, ne čuje se često, prekrasan program sa puno ritma.
3: Svečanom povorkom sudionika počeo je zadnji dan 60. đakovačkih vezova, tradicijske manifestacije koja čuva baštinu i običaje. Iva Fijala.
17: Za Đakovo kažu da je srce Slavonije, a danas su ovdje svima srca bila puna. Svečana povorka skupina svatovskih zaprega i jahača okupila je sudionike vezova iz svih krajeva.
18: Najveća smotra folklora, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom, znači danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
19: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko.
17: Skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Grčke, Austrije, Kanade i drugih zemalja pokazale su snagu tradicije. A na čelu su povorke bili članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana.
20: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja naše Kuda i neprekidnog rada i 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno.
17: Bogatstvo narodnih nošnji teško je opisati.
21: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja i ljudi su se potrudili da to naprave.
17: Najbolje nošeno narodno ruho djevojaka, snaša i momaka izabrat će se na završnoj svečanosti Slavonijo zemljo plemenita, a pjesma će odzvanjati još dugo u noć.

0: I prije prognoze jedna kulinarska vijest. Ovog se vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju dani rudarske greblice, slanog kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na zagrebačkom je području danas bilo djelomice, često i pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. U rano poslijepodne izmjereno je oko 30 stupnjeva u gradu i 24 na Sljemenu. Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjiva na oblaka. Na širem području grada raste vjerojatnost za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom tijekom noći i jutra na širem području grada moguće je malo kiše, a u drugom dijelu dana poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 28 stupnjeva. Utorak djelomice prije podne i pretežno sunčano, te danju vruće uz temperaturu oko 30 stupnjeva.
3: 16:24 u Zagrebu je točno u 16 izmjereno 30 stupnjeva, na Sljemenu 23, relativna vlažnost zraka 27%, a tlak 1016 hektopaskala.
0: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Pozdrav Futivić.
3: Dnevnik su čitali Ivana Radaljac Krušlin i urednik današnje emisije Krešimir Vešnik.
4: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Radio Sljeme, polagano nam još uvijek mirno protiče ovo nedjeljno poslijepodne. Gužvovito je malo na autocestama, HAK upozorava na pojačan promet na većini cesta, a jedan Zagreb Ploče Karamatići na naplati Demerije oko 1 km je gužva, vozilo u kvaru između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje brzine 80 km na sat i između čvorova Karlovac i naplate Lučku u smjeru Zagreba mjestima se vozi u kolonama, ali u pokretu uz povremene zastoje. To su zadnje informacije stare niti desetak minuta s Hrvatskog autokluba. Za vas koji ste u gradu i koji ste čekali da malo ova vrućina počne popuštati, nije još, ali hoće uskoro, nadamo se, i nadamo se da ćemo bez kiše i grmljavine proći današnji dan. Možda ste ovaj drugi dio dana ostavili za neku aktivnost, pa vas evo podsjećam, čuli ste i u dnevniku, da se ovaj vikend obilježavaju 40. dani rudarske greblice u Rudama, jednog posebnog specifičnog slanog kolača od sira i oraha koji tradicijski seže još u 19. stoljeće. Mještanima Ruda kraj Samobora koji su radili u rudnicima bakra i željeza, ovaj kolač bio je u prošlosti jedino jelo tijekom njihovog cjelodnevnog napornog rada, hranjivo posebno, toliko posebno da je priprema kolača proglašena 2007. nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske, a onda 21. greblica je postala 29. hrvatski proizvod zaštićenog naziva u Europskoj uniji, a prvi je zaštićeni gastronomski proizvod u Zagrebačkoj nam županiji. Program je bio bogat jučer, nastavlja se i danas, jedan dio već je odrađen prije podne, drugi dio uskoro, a to je u 17.30. treći međunarodni folklorni festival Rudarska Luč. Dođite, bit će vam sigurno zabavno, sve se to događa na rukometnom igralištu u Rudama, a zabavni program uz grupu Loko počinje u 20.30.

Pjeru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

0: Dobar dan, stigle su nam još jedne vijesti, 17:10. Vijesti. Dok je stanje na požarom zahvaćenom području na Hvaru zadovoljavajuće, planulo je u Vinišću pokraj Trogira. Na terenu su sve raspoložive snage Trogarskog i Kaštelanskog područja. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević o stanju na terenu kaže.
1: Što se tiče toga požara, još uvijek je aktivan, počeo otprilike prije sat vremena, digli smo dva kanadera, upravo su došli na požarište, tamo su vatrogasci sa područja Trogira i Kaštela, a mislimo do noći da ćemo to riješiti. Ima tu kuća vikendica, ali to je od njih odmaknuto, tako da nema više te ugroze. Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdimljavanja, tako da to je stanje baš zadovoljavaju. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, evo, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom 8 nazad.
0: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policija zna identitet napadača, objavila je njegovu fotografiju te upozorava građane da mu se ne približavaju i da je odmah obavijeste ako ga opaze. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a ovaj su vikend u Tuheljskim Toplicama dogovarali programske ciljeve stranke u idućem razdoblju. Najveća oporbena stranka svoju će djelatnost usmjeriti prema trima ciljevima. Državi koja radi i ljudima omogućuje dostupno zdravstvo i obrazovanje, sigurnosti građana te ekonomskom modelu koji osigurava dodanu vrijednost. Upitan za komentar sukoba između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ponovio je kako je nužno poštovanje ustavnih odredbi o suradnji Pantovčaka i Banskih dvora.
3: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković će ovako i onako izgubiti od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
0: Vremenska prognoza. I na kraju vijesti informacije o vremenu ima prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjiva na oblaka. Na širem području grada raste vjerojatnost za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom tijekom noći i jutra na širem gradskom području moguće je malo kiše, a u drugom dijelu dana poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje potpisuje Krešimir Vešnik. 17:14, zagrebačka temperatura i dalje je dosta visoka, u maksimiru je 30 stupnjeva. 29 je u zračnoj luci, 23 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 29%, tlak je 1016 hektopaskala.
5: Požar u Vinišću kod Trogira, vatra zaprijetila kućama, golemi požar na Hvaru pod nadzorom. Velika potjera za muškarcem koji je preksinoć ustrijelio dvojicu kod Čakovca. Policija upozorava, ne približavajte mu se. Trump i Putin na 250. obljetnicu američke neovisnosti razgovarali sat i pol. Tema Ukrajina uoči samita NATO-a utorak. Uživo s otvorenja glazbenih večeri u Svetom Donatu. Uz orkestralnu suitu Ratova zvijezda, glumci će oživiti misli iz Malog princa.
6: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

17:25, vi ste uz Radio Sljeme. Dobar dan onima koji su sad došli u slušno područje Radio Sljeme. Ne vraćaju se prema unutrašnjosti s godišnjeg odmora, nadam se, u ovaj naš od asfalta i temperature u zavreli Zagreb, ali u zavrelo je diljem Lijepe naše. Čuli ste u vijestima da je požar na Hvaru pod kontrolom i da se županijski vatrogasni zapovjednik nada da će se vatrogasci trajektom vratiti natrag u Split doma, jer neće biti potrebe da ostaju na Hvaru. Međutim, imaju drugu situaciju. Vinišće pokraj Trogira, jako to grdo izgleda na fotkama i snimkama, izgleda kao da je požar ušao među kuće, međutim, kažu vatrogasci da se ipak drži pod kontrolom, da to nije tako blizu. Nadamo se da će i ovo tako brzo staviti pod kontrolu i da neće biti ovakvih situacija previše, iako je sezona krenula ovako dosta alarmantno i dosta burno. Pa pozdrav svim vatrogascima i vatrogaskinjama u Zagrebu, okolici, gdje god da nas čuju. Budite nam dobro, to je ono što je najvažnije. Ljudi su najvažnija, imovina o tom potom. A mi ostali, eto, pripazite na otpad, pripazite na stvari koje su lako zapaljive pri ovim temperaturama i ne ostavljajte ih tamo gdje im nije mjesto. Vi koji se vraćate natrag, sigurno ste sada u brizi jer ste i u gužvi. HAK cijeli dan upozorava na velike gužve i kolone na jedan Zagreb, Ploče, Karamatići. Kolona na naplatnoj postaji Demerije oko 1 km, nije strašno. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se i dalje vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, ali evo, riješeni su poteškoće s one 3 prometne nesreće, pa ipak nešto lakše, ali malo strpljenja će vam trebati. Državna cesta broj 1, zone radova između Jerzerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću, treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Informacija za one koji su ipak umjesto autoceste da izaberu kao manje zlo, odabrali državnu cestu 1, tu je gužva. Što se tiče Jadranske magistrale, tijekom dana i dalje se očekuje da će biti pojačan promet, pa onda posebno upozorenje da se na Jadranskoj magistrali strogo pridržavate prometnih propisa i pravila i vozite, kak bi rekli, po PS-u. Krčki most, povećana gustoća prometa u oba smjera ovoga trenutka, javlja nam Hrvatski autoklub.

0: Osmi festival drvenih kapela Santa Barbara održava se od danas do sljedeće nedjelje na jedinstvenim lokalitetima drvenih sakralnih spomenika Turopolja i Pokuplja. Jedna sjajna prilika je već 8. godinu zaredom da vidite kako izgledaju te naše drvene kapele, a ako niste vidjeli nikada, prilika je da vidite večeras, prvi koncert je pred nama, a ako ne stignete večeras, evo bacite oko i na Facebook stranicu Radio Sljemena da vidite kako to izgleda. To je doista poezija za oko i melodije predivne za uho vas čekaju na izdanjima svih ovih koncerata. Ovogodišnje izdanje ponovno donosi vrhunske umjetnike, raznovrsne koncerte, programe i priliku da se glazba doživi u jednom autentičnom prostoru hrvatske baštine. Najavljuje organizatorica koncerata Valentina Badanjak-Pintarić.
1: Ove godine ćemo se od 5. do 12. 7. prošetati od Velike Mlake, Bresta Pokupskog, Gustelnice, Buševca, Velike Gorice, Gladovca Pokupskog, Donje Lomnice do Jakuševca i 8. godina festivala, 8 prekrasnih programa nas očekuje u ovom festivalu. Evo, nadam se da će ljudi pronaći svako po nešto za sebe. Trudili smo se da program bude uistinu raznolik. Pa evo, večeras u kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki u 8 sati na večer svečano otvorenje festivala, ansambl Interark, Ana Benić Šalinović flauta, Para Salimo viola, Tonka Javorović čelo i Hana Paraušić harfa. Jedna lijepa kombinacija instrumenata, flauta, viola, čelo i harfa, ne čuje se često. Prekrasan program sa puno ritma.

Dok vas podsjećam što biste još mogli, evo da ne ostane nespomenuto, Green River Festival u organizaciji Udruge Priroda za sve traje do rujna i smjestio se, čini mi se, na ovoga trenutka uz ove temperature jedno od najprimamljivijih lokacija u Zagrebu, a to je na Savski nasip uz samu Savu kod Hendriksovog mosta i pozivaju vas da dođete. Uskoro počinju s ovim planiranim večerašnjim programom od 18 sati i 18 minuta, otvara se večernji art bazar. U 18.48 počinje turnir u jambu, ako dugo niste jambali, ovo vam je prilika, ili ako ne znate, dođite naučiti, dok će od 19.19 Mon Ami Keramik Cafe održati radionicu oslikavanja keramike, na kojoj svi vi koji dođete možete izraditi vlastiti unikatni predmet kao uspomenu na ljeto provedeno uz Savu. A ta Sava nam je nekako još uvijek neiskorištena, možda su nam obale neistražene, a nude toliko toga, pa evo, neka vaš prvi korak približavanju ovoj ljepoti koju imamo u Zagrebu bude upravo Green River Festival.

U 17:55 vrijeme je da vas mi poslije podnevni sljemenaši ostavimo da uživate uz glazbu i naš ovako formalno večernji program, iako od dana imamo još puno toga i nadam se da ćete to vrijeme iskoristiti. Vi koji nam dolazite nakon godišnjih odmora u unutrašnjost, dobrodošli doma. Nadam se da vas neće uzrujati previše ovo stanje na cestama. Upravo Hrvatski autoklub kaže da su kolnici mjestimice vlažni i skliski, a promet pojačan na većini cesta. To znači da je ona kiša i pljuskovi koji su najavljivali meteorolozi stigla i polako se pojavljuje ovako sporadično. U Zagrebu za sada, barem koliko ja znam, nema, ali ne izgleda kao da neće biti. Na A1 Zagreb Ploče Karematić i povećana gustoća prometa između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, a državna cesta broj 1 na zona radova između Jezerce, Korenice, te Gračaca i Knina u Otreću treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Izvanredna situacija je zbog požara, zatvorena je županijska cesta na ulazu u mjestu Vinišće kod Trogira. Jedna je prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Sredanci, Slavonski Brod, Istok u smjeru Bregane, pa onda vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. To je ono što sam htjela reći. Vozit ćemo i dalje s vama, pjevat ćemo i dalje s vama, prepričavat ćemo uspomene, nadam se uz program Radio Sljemena na najljepši mogući način, uz glazbeni izbor koji je priređen za ovaj treći dio dana. Mi se čujemo ponovno sutra, ostanite u Sljeme.

0: Dobro večer, poštovanje. Moje ime je Krešimir Vešnik i u dvostrukoj ulazi sam. Ovu večer uređujem vijesti i bit ću ovdje na programu, no za tonskim pultom ipak je Ozren Futivić. Jana Šantek bira glazbu, sada je 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Dok je stanje na požarom zahvaćenom području na Hvaru zadovoljavajuće, planulo je u Vinišću pokraj Trogira. O stanju na terenu, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Što se tiče toga požara, još uvijek je aktivan, počeo otprilike prije sat vremena. Digli smo dva kanadera, upravo su došli na požarište, tamo su vatrogasci sa područja Trogira i Kaštela, a mislimo do noći da ćemo to riješiti. Ima tu kuća vikendica, ali to je od njih odmaknuto, tako da nema više te ugroze. Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdimljavanja, tako da to je stanje baš zadovoljavaju. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, evo, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom 8 nazad.
0: Policija je dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenika te upozorili građane da mu se ne približavaju i da ga odmah prijave ako ga opaze. Prema dostupnim informacijama radi se o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini navodno je bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem. O tijeku potrage i sigurnosnim mjerama govori glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Iz svijeta, Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio držati govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje.
3: America is a nation of winners.
4: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Matea Štibuhar.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjiva na oblaka. Na širem području grada raste vjerojatnost za poneki pljusak, moguće i uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom tijekom noći i jutra na širem gradskom području moguće je malo kiše, a u drugom dijelu dana poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar u većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: A u gradu 29 stupnjeva, isto toliko je oko zračne luke, na Sljemenu 23. Relativna vlažnost 36%, tlak zraka 1016 hektopaskala.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Poslijepodne je buknuo požar u Vinišću pokraj Trogira. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a zaprijetila je i kućama. U pomoć vatrogascima stigla su i dva kanadera. Evo što je o trenutačnoj situaciji na terenu rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble.
1: Nešto iza 15 sati poslije do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se. Trenutačno imamo oko 50 vatrogasaca sa 30 vatrogasnih vozila.
0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Na najavu te koalicije osvrnuo se glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, koji je poručio da će HDZ pobijediti na izborima 2028. i poslati SDP u povijest.
2: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
3: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da će moga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sport. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski prvak. Naši juniori sinoć su u Portugalu svladali Sjedinjene Države i to nakon izvođenja peteraca 21-20. A hrvatska reprezentacija u košarci u kolicima osvojila je 5. mjesto na Europskom prvenstvu divizije B u Zagrebu. U susretu za 5. mjesto svladala je Bosnu i Hercegovinu sa 67-50. Hrvatska je tako prvenstvo završila s 3 pobjede i 2 poraza.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom tijekom noći i jutra na širem gradskom području moguće je malo kiše, a u drugom dijelu dana poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 28 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 28 stupnjeva, 28 je i oko zračne luke, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost 37%, tlak zraka 1016 hektopaskala.

0: Vrijeme je za vijesti 20:10.
1: Vijesti.
0: Poslijepodne je buknuo požar u Vinišću pokraj Trogira. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a zaprijetila je i kućama. U pomoć vatrogascima stigla su i dva kanadera. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
2: Nešto iza 15 sati došlo do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se. Trenutno imamo oko 50 vatrogasaca sa 30 vatrogasnih vozila.
0: Utorak na snagu stupaju nova pravila vezana uz posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No nije na odmet da građani prije nego li angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere je li ona upisana u službeni registar, istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva. U susretu zadnjeg kola B skupine pobijedili su Srbiju 3:0. U polufinalu Hrvatsku čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Matea Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom tijekom noći i jutra na širem gradskom području moguće je malo kiše, a u drugom dijelu dana poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 27 stupnjeva, 19 je na Sljemenu, oko zračne luke 26. Relativna vlažnost 40%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

Povećana je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba, a s druge strane na gradskim prometnicama, koliko vidim, nema većih problema.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom. Vatrogasci obranili kuće.
0: Uoči sastanka NATO-a, Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
2: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču i omogućila mu da igra u utakmici protiv Belgije.
0: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Toliko u najavi emisije. U samo dva dana u Dalmaciji su buknula dva velika požara. Požar koji je jučer planuo na južnom dijelu Hvara stavljen je pod nadzor, no šteta na vinogradima i šumi golema je. Izgorjele su okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Poslije podne je pak pokraj Vinišća u općini Marini vatra opasno prijetila kućama, a u gašenju su sudjelovali i kanaderi, izvijestio je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
3: Nešto iza 15 sati došlo je do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće, nošen jakim vjetrom.

0: kaže da je prošao među kuće, mora reći da nijedan kuća nije izgorena, imamo par nagorenih fasada i evo sad se tu radi na terenu, sanira se.
1: Požari i diljem Europe gori u Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj.
2: U središnjem Portugalu do sad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori i u dijelovima Albanije, a poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećeg grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima i vratima, nakon što je postrojenje za recikliranje zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim. Uhićen je 67-godišnji muškarac čije je vozilo potaknulo iskru koja je zapalila raslinje. Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti sutra. Utrka će biti prilagođena, a u francuskom dijelu etape neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima je do sad izgorjelo 1500 hektara površine, a vatra se približila na samo 70 km od Los Angelesa, mjesta na kojem je predviđen cilj treće etape.
1: Policija i dalje traga za napadačem koji je jučer oko 4 ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Zna se identitet napadača. Riječ je o 43-godišnjem Danielu Trniniću iz Siska koji je odprije poznat policiji. Uhićen je 2019. u akciji Unikat u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a posjedovao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora, dio je odslužio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policijska uprava objavila je Trniničevu fotografiju. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal pozvao je građane da ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati.
3: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
1: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani svojih članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka u Ankari koji počinje za 2 dana. Izvijestit će Anabela Lajkov.
4: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
5: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
4: Kako piše britanski list Telegraph, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova

0: Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
1: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
0: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik Saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
1: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
2: A o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin. Trump je prema riječima Volodimira Zelenskog razgovarao i s njim. Ukrajinski je predsjednik objavio na društvenim mrežama da je bilo riječi o trenutačnom stanju na prvoj crti bojišta te o diplomatskim naporima za završetak rata, u čemu je, kaže, presudna odlučnost Amerike. O razgovoru Trumpa i Putina izvijestio je pak savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
1: To je bio njihov već četvrti razgovor ove godine i nije bio ceremonijalan, nego jako konstruktivan. Trajao je sat i 25 minuta, a predsjednik Putin dotaknuo se rješenja sukoba u Ukrajini, uključujući i u smislu sudjelovanja Donalda Trumpa na sastanku NATO saveza u Ankari. Iznio je i stvarnu sliku stanja na bojišnici, a američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi u svrhu postizanja brzog kraja borbi i pronalaska rješenja. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će svoje posredničke napore i bit će spremni doći u Moskvu u prikladno vrijeme. I moram reći da je prethodni telefonski poziv došao iz Moskve 14. lipnja na rođendan Donalda Trumpa. No ovaj su potaknuli Amerikanci na samu 250. obljetnicu SAD-a. I to, samo po sebi, govori puno. Egipat je otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga, koje se smatra najvećim na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, vojni kompleks sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara, što odgovara veličini portugalskog glavnog grada Lisabona. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je, u svom rijetkom pojavljivanju, i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća, s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura.
2: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
1: Oko 60 tisuća sudionika u 250 skupina sudjelovalo je na ovogodišnjoj povorci ponosa u njemačkom gradu Kelnu, a s ulica ju je pratilo rekordnih 1,5 milijuna ljudi. U povorci su viđene i neke poznate osobe, poput ministra unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herberta Reula, koji je izjavio da je zabrinut zbog jačanja homofobije u zemlji. Povorku ponosa poduprli su i bivša ministrica kulture te bivši ministar zdravstva, uz poruku kako je ove godine ona važnija od svih proteklih zbog dosad najvećeg pritiska političke desnice.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
3: Kronika dana.
2: SDP je najavio potpisivanje koalicijskog sporazuma sa strankom Možemo u listopadu i time izazvao reakciju vladajuće stranke, iz koje poručuju da će na izborima 2028. pobijediti HDZ, te SDP i njegove partnere poslati u povijest. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
4: Za razliku od prošlih parlamentarnih izbora na kojima SDP i Možemo nisu nastupili u koaliciji, na iduće planiraju zajednički izlazak. Koalicijski sporazum potpisat će na jesen, najavio je nakon stranačkog skupa u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
5: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Iz HDZ-a je odmah stigla reakcija. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić kaže kako će SDP i Možemo vjerojatno složiti nekakvu koaliciju i izaći zajedno na parlamentarne izbore 2028. ali će na njima pobijediti HDZ.
6: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
4: Obi su se stranke osvrnule na politički sukob predsjednika države i premijera o slanju vojnika na mimohod u Parizu. SDP-ovo stajalište je jasno od početka, kaže Hajdaš Dončić.
5: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati.
4: Katičić pak ponavlja kako je slanje pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Parizu protokolarna aktivnost o kojoj prema zakonu odlučuje ministar obrane.
6: Ja ne vidim nikakvo kršenje tu Ustava, više nego jasno da je ovo protokolarni, pa znamo da je dan pada Bastilje godinama se odvija, da je protokolarni mimohod, vojni mimohod, ne šalje se nikakvu vojsku na nikakve vojne borbene djelovanje.
4: Vlada je odlučila da će na mimohod u Pariz otići pripadnici specijalne policije MUP-a, nakon što je oružanim snagama odlazak zabranio predsjednik države.
1: U Vukovaru je obilježena godišnjica smrti Marka Babića polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ostao je među ostalim zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti za suborce je postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata.
2: Na tržištu nekretnina bilježi se pad prometa, no unatoč tome cijene kvadrata i dalje rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stambenih nekretnina u prva tri mjeseca ove godine porasle su za 14,3% na godišnjoj razini. Više u prilogu Snježane Miljak.
7: I dalje imamo pad broja transakcija, na nekim tržištima i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže, govoreći o stanju na tržištu, do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
8: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli košnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
7: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
9: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
7: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije. Razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
8: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
7: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
2: Stižu nova pravila za taksiste. Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode strože kontrole u prijevozu taksijem i veća zaštita putnika. Konkretno, jača se nadzor nad vozačima i aplikacijama, uvode se strože provjere kvalifikacija vozača, a putnicima će unaprijed morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta vožnje. Zakon prvi puta otvara i mogućnost ograničavanja cijena usluga taksija, a sva će ta vozila u buduće imati posebne registarske oznake TX radi lakšeg nadzora u prometu. Više u prilogu Katarine Lučić-Štampalije.
10: Jasno definiranje digitalnih radnih platformi u zakonu, obveza poslovanja u skladu s hrvatskim propisima, vođenje ažurne evidencije vozila i vozača te dostavu podataka nadležnim tijelima, uvođenje registarske oznake za autotaksi vozila. Sve to omogućuju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U višesatnoj raspravi vlada je prihvatila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića.
11: Sve ono što sam predložio je logično, realno, a normalno ono što sam i rekao je primijenjeno i nekim drugim europskim zemljama. I Uber i Bolt krasi jedna te ista stvar, da su u Republici Hrvatskoj registrane kao marketinške agencije, a zapravo to nisu, nego obavljaju prijevozničke usluge.
10: Zakon je donesen prije 8 godina, no nered u autotaksi djelatnosti ostao je do danas, ističu članovi udruga koje djeluju u Dubrovniku. Izmjene zakona dočekali su s odobravanjem. Čelnik Plavog taksija Ivica Smoljko.
12: Sad se prvi put u zakon regulira rad platformi. Više su ovlasti date i carini i komunalnim redarima i prometnim redarima i policiji, znači svi imaju iste ovlasti. Prije što imaju inspektor cestovnog prometa, znači u svakom trenutku vas može kontrolirati i isključiti iz prometa i kazniti.
10: Na probleme je godinama upozoravao i Dubrovčanin Igor Tropan. Taksiranjem se više ne bavi, no nakon usvajanja zakona kaže.
13: Ali jako je bitno da se te tablice, ako se već donesu, da se vežu za firmu ili za obrt. Znači to je ono što je najbitnije, jer nećemo spriječiti da agregatori nastave poslovati ako taksi tablice se ne vežu za firmu ili obrt. Po meni je to ključno, to smo već mogli riješiti sa karticom vozača, a nismo.
10: Situacija je došla do razine biti ili ne biti, kaže tajnik udruge autotaksi prijevoznika Lider Božo Miletić i zaključuje.
14: Dakle, apsolutno smo podržavali i podržavamo sve izmjene i pozdravljam i amandmane gradonačelnika Frankovića koji je pridonio svemu tome.
10: Zakon mora vrijediti jednako za sve vozače, prijevoznike i digitalne platforme. Red odgovornosti, jednaka pravila, temelj su uređenog tržišta, zaključio je Franković.
2: Turistička sezona tek ulazi u vrhunac, a spasioci Zadarske spasilačke službe Crvenoga križa već imaju pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj kupača koji su spas od vrućine potražili u moru, donijeli su i više intervencija nego u istom razdoblju prethodnih godina. Sa spasiocima na plaži Kolovare dan je proveo i Vladimir Šetka.
15: Dok se posjetitelji Zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno pazi na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
16: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto tu smo mi da to spriječimo.
15: Nije po žegi ni njima lako. Spašava ih natkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
17: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento, ne gledati samo more nego i cijelu plažu.
15: Kao i Niko i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
18: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasilaca.
15: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
19: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
15: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
3: Kronika dana.
2: Koncertom na Zadarskom forumu otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir, a Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti, javlja Marina Vuka.
20: Dirigent Tomislav Facini poveo je publiku na glazbeno putovanje uz planete Gustava Holsta i prvi stavak orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a.
21: To je suita pisana za vrlo veliki orkestar sa puno limenih puhača, orguljama, drvenim puhačima, egzotičnim instrumentima. Kompozicija je zahtjevna, je vrlo minuciozna, vrlo je dovitlja, vrlo je filigranska.
20: Posebnu dimenziju koncertu dali su i mladi zadarski glumci, oživjevši bezvremenske misli Malog princa. Nebo kao simbol slobode i mašte ujedno je nit vodilja ovogodišnjeg festivalskog programa koji će Zadranima i njihovim gostima ponuditi bogat izbor glazbenih događanja u koji nas je uvela umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljerić.
22: Cijeli niz komornih koncerata i nekoliko značajnih koncerata ansambla, kao što je Zadarski komorni orkestar. To je već tradicionalno naš vrhunac festivala 25.7. s jednom grandioznom izvedbom Malerove četvrte. Taj orkestar i zatvara naš festival pridružujući se obljetnici 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. Imamo i tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i cijeli niz uglednih hrvatskih glazbenika.
20: Čije će se izvedbe ove godine moći čuti i na nekim novim lokacijama.
22: Koncert tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije održat će se u parku Vladimir Nazor, koji zapravo nagovještava cijeli proces daljnje revitalizacije i valorizacije zadarskih bedema u susret 10 godina od upisa u UNESCO. Isto tako imat ćemo jednu radionicu u knjižnici.
20: Time se, kaže Kuljarić, na klasični format ovog festivala nadovezuje
22: otkrivanje novih prostora i naravno uvijek suradnju i sa zadarskim umjetnicima.
20: Zahvaljujući tome, sve do 6. kolovoza publiku očekuje jedno od najbogatijih izdanja glazbenih večeri u Svetom Donatu do sada.
2: Sport. Iz našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju svjetsko prvenstvo završilo je porazom u 16. finala od Portugala. Najbolji nogometaši i stručni stožer jučer su se vratili u našu zemlju, a podsjećamo na riječi izbornika Zlatka Dalića.
25: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Ali evo, hvala svima na podršci.
24: Sada već mnoštvo kontroverzi prati svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je naime dopustila napadaču američke reprezentacije Florinu Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Sjetelu, unatoč izravnom crvenom kartonu kojeg je Balogun dobio u dvoboju 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Kako je prvi objavio belgijski sportski portal Sporza, Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona iz prethodnog susreta, ipak će igrati nakon što je FIFA suspendirala zabranu. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se Sjedinjene Države neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu, a na tom potezu FIFA je čestitao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kako je napisao, hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska Sporza podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina. Stvari su otišle još dalje odlukom FIFA u kojoj među ostalim stoji. Odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog razdoblja, suspenzija će biti dodana novoizrečenoj kazni. Stoji između ostalog u odluci FIFA. U tijeku je današnja utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u East Rutherfordu, Brazila, Norveška, 26. minuta, trenutačni rezultat 0-0, na početku poništen pogodak Norveške zbog opravdanog zaleđa, potom 11 terac za Brazil koji nije iskoristio Bruno Guimarães, a u nastavku se igra vrlo zanimljiv nogomet. Meksiko i Engleska igraće u 2 sata ujutro prema našem vremenu. Svi susreti su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Velsu, zahvaljujući pobjedi protiv Srbije u susretu posljednjeg kola skupine B. Završilo je 3-0, točno onim rezultatom koji Hrvatskoj omogućava daljnji plasman. Strilci su bili Šarafi u 9., Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. U drugom susretu skupine Ukrajina je svladala Italiju 1-0. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar plasirali su se u četvrtfinale mješovitih parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu. U osmini finala bili su bolji od Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Arevala i latvijske igračice Jelene Ostapenkos dva puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji pobjede Đokovića, Ože Aliazima i Štrufa, odnosno Pegule, Muhove i Japanke Naomi Osake, koja je eliminirala Ruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu je monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju. Slijede dvojica Britanaca George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. Vodeći u ukupnom redoslijedu 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu u trku je završio na 16. mjestu, no u ukupnom poretku vodi sa 179 bodova, 25 više od Russella, te 32 u odnosu na Hamiltona. U konkurenciji konstruktora Mercedes uvjerljivo vodi ispred Ferrarija. Druga etapa biciklističkog Tour de France vozila se na gostovanju u Španjolskoj i to dionicom od Tarragone do Barcelone. Slavio je Meksikanac Isaac del Toro ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Romka Evenpula. Ukupno vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski velemajstor Alireza Firuđa pobjednik je trećeg iz serije turnira Grand Chess Tour za 2026. godinu održanog u Zagrebu. U drugom krugu brzopoteznog turnira na kojem je sudjelovalo 10 elitnih svjetskih velemajstora, Firuđa je osvojio samo 3,5 boda, pa ga je pretekao Uzbekistanac Nodirbek Abdusatorov, koji je osvojio dvokružni brzopotezni turnir s 12,5 bodova. U ukupnom poretku je čak dostigao Firuđu, pa je prvi put u povijesti turnira pobjednik odlučen u doigravanju. Firuđa je dobio mini dvoboj s 2-1 i osvojio turnir.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
0: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
3: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom.
2: Uoči sastanka NATO-a Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
1: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču.
2: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.
3: Radio Sljeme.
4: Sata i 30 minuta, 23 su stupnja u gradu, na Sljemenu 18, 20 oko zračne luke. Relativna vlažnost 61%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom tijekom noći i jutra na širem području grada moguće malo kiše, a u drugom dijelu dana poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 28.

večeras i naše karte ljeno padaju na stol. Eto tako pjuckamo bez riječi, sjedimo u tišini i vije se dim. Vani je čini se neka jesen ili neka zima, i tko zna koji dan, i tko

jer odavno već traju ovakve duge večeri. A naokolo ovim morem plove tužni skečevi. I malo kome su za ovim stolom u ruci kečevi. Neka ide k vragu, ipak je dobro kad ovako zasjednemo. Makar me danas naveseli karta, makar se svi mi odavno već dobro znamo, a ponekom se od nas i ruka trese. Jer kamo još otići izvan ovog svega?

ne vodi me da gledam Spruce Booth, čuveni zrakoplov vlasnik Howard Hughes. Ja sam, draga moja, isti koji i on, ali otkud pare, otkud avion? Mada nisam bio avionske struke, koji prilazite, operite ruke, bez straha od mulje razdranog neba, a nemoćan protiv klica i ameba. Završit ću i ja kao Howard Hughes, mrak 40-ih na radiju blues. Završit ću točno kao Howard Hughes ili po domaću.

zatvoriti srce, zatvoriti vrata, općiti s životom preko advokata.

prizivam savjest još. Ti brige pronađeš već. Ne mi je horoskop loš. Riječ na riječ ne da se prijeć. Kad krene mi po zlu dan, tvoj poziv zna vratit moć. Sunca trak obasja stan, strah, nemir, učašće proći.